0: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Jeg litt sulten,
2: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
1: Jeg klarer ikke å vente.
3: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det er vår tur.
3: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
3: Coop Rix. Fort gjort.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra, ja.
13: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
15: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
14: Ja, hvordan skjønte du det?
15: Nei, si det.
16: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
17: Storebrand presenterer et nøkternt.
18: Ja.
19: Har du virkelig fikset alt det der?
18: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
19: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
18: Ja.
17: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
20: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
21: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
22: Altså, for en fin plass.
23: Det bare dundrer på.
24: Velkommen tilbake.
20: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.

0: vanlig med utslipp.
1: Jo, men det som man tror det ikke farlig, så det sikkert farlig. Jeg leser om det på Dagbladet, faktisk.
2: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
3: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
4: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er en kjøttkverne?
7: Det ikke motor, da.
6: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
1: Kronprinsesse, liksom?
0: Ja, det sykt. Visste du faktisk at prinsessen i Europa har egen gruppechat?
1: Hæ?
0: Ja, jeg leste på Dagbladet, faktisk.
10: Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
11: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
12: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
12: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer det.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
18: Nuggets.
17: Litt annet høyre.
18: Nuggets.
17: Nuggets.
18: Nuggets.
17: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
18: Hå!

0: Velkommen til frokostshowets podcast. Martine Lunde er på plass.
1: Hallo.
0: Stian Berg-Røste.
2: Kjenna, kjenna.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
3: Ja, da, i dag så har det vært fire stykker i studio.
0: Ja.
3: Har jo altså hatt besøk av min datter Molly på 4 år. Og Martine har fått testa seg i å intervjue barn, ikke sant? Det har gått strålende.
1: Ja.
0: Det har vært overraskende likt som å ha Petter Pilgaard her, egentlig. Altså sånn, det er jo noe voldsomt show som bare pågår borte i hjørnet der, på en måte.
1: Mye bæsj-tiss, bæsj-tiss.
0: Ja.
1: Det er litt som å ha Petter her.
0: Det er nesten akkurat det samme. Altså, ordforrådet er litt lavere hos Petter, men ellers er det nesten ikke.
3: Ja, det er det, vet du. Nei, så det er egentlig smart, så når han kommer tilbake fra høstferien, da skal han også få lov til å sitte og tegne litt i hjørnet.
1: Ja, skal vi intervjue han sånn i ny og ned?
3: Ja, skal du si sånn, ja, Petter, hva liker du å gjøre?
1: Hvilke farger liker du?
3: Kjør grønnmaskin! Ja, så bra, så hyggelig.
0: Ja, vi burde teste det.
3: Liker du mat, da? Hamburger! Ja, kjempebra, Petter. Ja, det er skremmelig.
0: Han er jo som en ung, han har jo høstferien og tross alt. Det er jo ingen andre som har det, liksom.
3: Uffa meg, nei, det er sant. Ellers må vi også snakke litt, Ken, om altså fredagen som var.
0: Ja.
3: Da var det jo duket for den store årlige radiofesten og lydfesten i Norge.
0: Ja, det er alltid like fascinerende å være på det greiene der. Altså, det er jo der hvor radiofolk møtes for å drikke seg litt for fulle.
3: Ja.
0: Bue på hverandre når andre vinner priser.
1: Oi, det er såpass, ja.
0: Ja, det er ikke alltid bare god stemning, og sånn burde det være, synes jeg. Jo, det er en ærlig stemning der. Altså, du merker bitterheten i hele rommet.
3: Ja, altså, det høres ut som Vixen Awards.
1: Ja, jeg skulle til å si det, fordi at jeg var jo ikke på denne radiofesten, men jeg har jo vært på Vixen Awards.
3: Ja.
1: Som er da for influensere. Dette er vel sikkert akkurat samme opplegge, bare for de som driver med radio.
0: Ja.
3: Så ja, selvfølgelig, Ken kanskje tøffer seg litt nå, for jeg tror de fleste synes på ekte er hyggelig å komme ut av hula litt en gang i år og møtes.
1: Okay. Så
3: det er influenserne, kanskje ikke, ja, i hvert fall ingen som vil på Vixen Awards.
1: Nei, folk sier jo det da.
3: Ja,
1: men, at det, å nei, jeg vil ikke, men jeg må dra.
3: I radiofolk, vi snakker ikke om annet, vi. En uke før og uke etter. Ja. Skal du på radio da, Grelle?
0: Ja. Ja, det er sant, folk elsker å dra dit.
3: Ja.
0: Men det er jo en litt sånn spesiell stemning der, for du har jo for eksempel Judas Bårli da, som har jobbet her før, som er konferansier der år etter år etter år.
3: Ja.
0: Og han kjører en slags sånn Ricky Gervais-stil, hvor han bare skjeller ut alle de svære salene.
1: Ja. Oi!
0: Og det gjør det jo veldig gøy.
3: Rose.
0: Og litt interessant også å være der.
3: Niklas Rosedal også ganske hardt fra scenen.
1: Ja, han gjorde han det?
3: Ja, ja. Det var litt deilig, egentlig.
0: Det var litt pirrende, det har aldri skjedd meg før, at liksom, noen har bare stått på en scene, og jeg sitter som et uskyldig lam, bare nedi, og bare egentlig tenker på om jeg klarer å få meg en pils, om det kommer noe mat snart, og så plutselig så bare skyter den løs på meg.
3: Liksom. Ja, for Niklas hørte sånn der, ja, gamle show, hvordan går det med dem? Ja, null nominasjoner til priser. Hva med meg og mitt nye team? Liksom, ja, 4, ikke sant? Da skal det sies at vi vant like mange.
0: Ja, vi gjorde ingen.
3: Sånn, så da var det bak her.
1: Så de var nominert til så mange priser, og de vant ikke?
3: Nei.
1: Nei, men hva er det Niklas skal tas på da?
0: Det er litt å ta oss på der, altså.
3: Ja, men da satt jeg altså i salen, og han liksom roast oss fra scenen, da satt jeg sånn, så tenkte jeg bare sånn, herregud, nå vet jeg hvordan Leonardo DiCaprio og Brad Pitt har det under Oscar, og sitte der og måtte liksom, ja.
0: Når Gervais drar den vitsen om at Leonardo DiCaprio sin kjæreste har blitt for gammel på slutten av filmen fordi filmen er så lang.
3: Ja,
0: for eksempel.
3: Den er sterk.
0: Men jeg
3: er ikke ferdig med deg, jeg kan.
0: Nei, jeg skjønner.
3: For vi møttes jo på Egon først, tradisjonen da, vet du, for å ta en øl før vi skulle inn i salen da.
0: Den ølen, må jeg bare si, den er 1,5 liter stor, bare som det er sagt. Det er bare en øl, men den er kjempestor.
3: Ja, ja, og først Ken sier at jeg må ha en viske. Han starter med en viske 5:00.
1: Oi!
3: 17:00 på Egon, da skal du ha viske.
0: Ja, men det er jo fordi at jeg vet at jeg skal liksom inn og egentlig bare få rødvin, sånn en gang i timen.
1: Men du må være den første personen i hele verden som har gått inn på Egon og bestilt seg viske.
3: Da alle var sånn, wow, du startet.
0: Det er kanskje ikke viskekonnoisseurens bar, Egon. Det er helt riktig, det er kanskje du har rett i det. De drar kanskje et annet sted for å få sine edler opp i
3: det. Ja, det er sterkt, altså.
0: En ting som jeg synes var litt gøy da, for det her er jo første gangen faktisk at vi er på fylla sammen på en måte, Stian.
3: Ja.
0: Vi har tatt en øl et par ganger sånn rett nede for studio her, bare for å ha gjort det liksom.
3: Men det er jo sjeldent man er ut av døra når man har fått barn, ikke sant? Så ja. Dette er heldigvis den kvelden i året jeg får lov til å gå ut.
0: Det var så deilig å se hvor full du ble, og hvor fort du ble det.
1: Altså. Oi, er det noe sånn gossip fra festen her? Ja, hvordan er egentlig, nå får vi jo vite ganske mye utover sendingen,

0: Og det rives ut av hyllene der til en helt sinnssyk pris.
1: Men har de bare spist luft nå liksom, eller hva er det som er poenget?
0: Jeg har vært i USA, og det er jo nesten sukkerbrød man spiser der. Ja. Det er jo ikke luft engang, det er sukkerbrød.
2: Ja, det er hamburger, de oppdaget hamburgerbrød. Ja.
1: Brioche liksom, ja, det er det de har spist.
2: Ja, og så stoppet de på hamburger.
0: Ja, og er man veldig glad i brød, så vil jeg kanskje droppe å reise til New York akkurat nå. Mm. Fordi at der har det østerrikske bakeriet Rye åpnet i Manhattan. Ja. De lager et revolusjonerende brød, dere.
2: Oi, oi, oi.
0: På fire ingredienser.
2: Ja.
0: Det er laget av vann, ja. Salt, ja. Rugmel og masse tid. For det skal heves i 12 timer.
2: Ja,
0: ja.
2: Altså, du sier rugbrød har kommet til Manhattan.
0: Det er rugbrød. Og,
1: har de åpnet egen sjappe for rugbrød der da?
2: Yes. På Manhattan,
0: ja, det har de. Det skal være fancy.
2: Ja, da er jeg spent.
0: Ja. Og vil dere vite hvor mye det koster, eller?
2: Vet du hva?
0: Jeg kan jo si at dette her, det åpnet 10. september, og hver dag etter de åpnet, så har de vært utsolgt hver eneste dag.
2: Ja, det skjønner jeg hvis brødet koster en 60-70 kroner.
1: Ja, og så er jo amerikanske matvarer er jo helt sinnssyke. Altså, jeg har sikkert sett de der testene de gjør i sosiale medier og sånn, hvor de for eksempel putter det i vann, eller prøver å liksom teste bare for å vise at dette er ikke egentlig mat.
2: Nei, så det,
1: ja. Måte, hvis du tar for eksempel og tar en norsk kneip, da, og så skyter du den med et maskingevær, så blir jo den ødelagt, ikke sant?
2: Ja.
1: Hvis du skyter liksom et amerikansk brød, så skyter den bare tilbake.
0: Ja, nei, men dere sa at dere ville betalt sånn 40-50 kroner.
2: Ja.
1: Siden dette er rug, jeg kan heve meg til 60.
0: 60 kroner?
2: Heve.
0: Ok, men hva med hvis du tar og slenger på en 0 etter 60?
1: Koster det 600 spenn?
0: Det koster $60, altså 570 norske kroner, nesten 600 kroner for et brød.
2: 600 kroner for et brød?
0: Er ikke det helt sinnssykt?
2: For et rugbrød?
0: For et rugbrød, fire ingredienser. Altså, vann har man i springen. Ja. Salt er ganske billig.
2: Yes.
0: Rugmel er ikke så veldig dyrt det heller. Og 12 timer har man til at det brød skal heves. Dette her betaler folk 600 kroner for.
2: Altså, selv om influenseren vår som tjener millioner av dollars hver eneste dag reagerer på pris, da vet du at det er dyrt, altså.
0: Ja, for å si sånn, jeg skal ikke til New York og spise brød.
2: Hakker råd, vet du.
1: Men det skal vi flytter over og starter opp noe. For det her er jo en gründer
2: spelt. Mm. Nå er rug jeg tatt over med spelt da, dere.
1: Spelt, it's coming to Manhattan.
2: Spelt, oh my god.
3: T5 Hits.
1: Det er jo synd å gå rundt og synde hele tiden, men noen ganger så kommer det noe litt gøy ut av det. For vi kan snakke om det i skrifteboksen.
2: Det er en mann som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Kona mi og jeg har blitt enige om å spare penger og slutte med sånne unødvendige kjøp. Så derfor får jeg alle pakkene mine levert på jobben igjen nå.
0: Oi!
2: Det har jeg ikke tenkt på, det er jo kjempehack. Du kan jo selvfølgelig selv velge hvor pakkene skal leveres.
0: Ja, det er jo kjempesmart.
2: Så hvis liksom, fruen har sagt sånn: fader, Ragnar, du får pakker hele tiden. Men så nå sier hun, ikke sant, ingen flere pakker, Ragnar, kjempebra.
1: Ja.
2: Men det er ikke fordi han har sluttet, han bare liksom, de kommer rett til jobben, de.
0: Vet du hva, jeg synes dette er helt genialt,
1: det. Det er jo et bra triks, men tror du ikke altså, at hun, han må jo skjule sine spor, tror du ikke hun sjekker kontoen, liksom? Og bare ser sånn, her, hei, hei.
2: Nei, det er ikke sikkert at den denne oversikten der, men det blir så synlig bare med sånn pakke igjen, pakke, men sånn, når de forsvinner, så kanskje hun lar seg lure, altså.
0: Ja, men jeg har en kompis som gjør det her med dama si.
2: Er det sant?
0: Ja, vel, han kjøper ting, og så lar han det ligge på jobben lenge, altså vi snakker et år, altså, før han begynner å bruke det. Og da, når hun sier sånn, oi, er det en ny? Ja. Nei, den har han hatt kjempelenge. For det har han jo hatt, men han har bare aldri brukt det.
1: Ja, så da er det lettere for han å ljuge, eller liksom, da ljuger han ikke når han sier det.
0: Ja, og det er dyre ting, altså. Kjempedyre ting. Det er klokker og alt mulig.
1: Det er ikke spesielt, det der liksom, lille karantene på et år der, så gjør at man ikke ljuger. Det er veldig gøy.
2: Nei, jeg har hatt et år. Jeg har hatt et år,
1: ja.
2: Det er ikke feil, eller? Ja. Nei, denne her var en lur, så ja, hvis du først skal være en luring, så var dette her smart. Og selvfølgelig tillit fra oss.
3: T5 Hits.
1: Når man kommer ved kaffemaskinen på jobb, ikke sant, så er det jo noen ganger at folk begynner å bable til deg, og så er det litt sånn, kan det være litt vanskelig å snakke om seg selv hele tiden? Kanskje du ikke har det helt bra, eller kan det bare fyre ut en fun fact?
2: Fun fact, vet du, og det er det Ken Vasenius Nilsen skal gi deg nå. Han stepper inn for Petter Pilgaard, så det blir Kens fun fact i dag.
1: Dagens fun fact. Hvis du går med slips hver dag, er du sannsynligvis litt idiot. Det er dagens fun fact. Jo, for det her er en studie fra 2018 som viste da at hvis du går med litt stramt slips, så får du 7,5% mindre blod til hjernen.
2: Å nei, fader, det strammer.
1: Ja, det strammer for mye, rett og slett, så du får ikke nok blod til hjernen. Og hva skjer hvis du ikke får nok blod til hjernen over lang tid? Jo, du blir dummere.
2: Oi, oi, er det sant?
1: Ja, det er helt sant, alt sammen.
2: Ok, så det betyr altså at liksom, ja, hvis du er en av de der gutta som alltid går liksom i dress og slipser litt sånn på jobb, sånn stramt, da skal du være litt påpasselig, altså.
1: Er ikke det litt deilig å tenke på at det er jo disse folkene som styrer verden?
0: Jo, det er det. Det er det.
2: Og da gir det mening at liksom det blir dummere over tid.
0: Ja! Alt gir mening nå. Alt gir mening.
1: Alt gir mening. TFM Hits. Hva bruker du latterlig mye penger på, som nesten ikke er verdt engang, men du kjøper deg likevel? Det lurer vi på i dag. Send det inn på vår snap, PFMits.
0: Og Vegard, han bruker mye penger på noe jeg faktisk synes er helt greit at han bruker mye penger på.
2: Ja vel.
0: Han skriver nemlig: jeg har en kone som er ganske dyr i drift. Mye av pengene går der.
2: Det er gøy. Jeg vil ikke unødvendig mye penger på kona. Det er sant, for de skal ha plutselig noen pakninger som ryker, og så må de ha nye pakninger og vesker og gudene vet hva.
1: Ja, ikke sant? Konebudsjettet er ofte ganske høyt.
2: Uffa meg, det er brutalt. Ellers så må jeg si, for jeg slutta jo å snuse, og det var kun fordi det begynte å bli så dyrt for snus, sant?
1: Ja.
2: Det var ikke sånn helsemessig sånn bla bla, det var bare fordi nå er det for dyrt. Men nikotinfri snus da, som jeg kjøper likevel, fortsatt dyrt.
1: Er ikke det nesten dyrere? Altså sånn, hvis man på en måte tar med i beregning at det ikke er nikotin i den gang, så er det noe kjempedyrt.
2: 100%. Det er liksom, det er bare noen sånne der små poser med ikke noe, liksom. Det koster fortsatt 90 kroner for en boks.
0: 90 kroner?
2: Ja, det er helt tullete.
0: Og du bruker penger på det når du har sluttet å snuse, så bruker du... Hvor lenge siden er det du sluttet?
2: Ja, det var halvt år siden. Ja.
0: Ok, så du har spart sånn 10 0. kroner per boks da?
2: Ja, kanskje. Ja. Ja.
1: Men han har jo ikke spart det, for han har ikke fått i seg nikotinen han betaler for.
2: Nei, nei.
1: Så du må jo egentlig bare begynne igjen.
2: Jeg vet, så det er egentlig bare altså, det er ram på høylys dag.
3: TFM Hits.
1: Du hører frokostshowet på PFM, og i dag så lurer vi på hva du bruker idiotisk mye penger på.
2: Ingeborg skriver: garn! Jeg elsker å strikke, men det er idiotisk dyrt for garn. En genser til en voksen dame, da trenger man mellom 600 og 800 gram med garn, og 50 gram koster 130 kroner.
0: Ja, det er dyrt.
1: Ja, det er det.
2: Da ble det litt sånn narkoman. 50 gram, vet du hvor mye det koster? 50 gram da.
1: Jo, men det er liksom en sånn, fordi det å gå med en fin strikkegenser, altså den genseren er mye dyrere enn man tror. Man tenker ofte bare sånn, den er bare mora din strikka. Du er fattig, Frans.
2: Uff, ja, det er sant.
1: Helt motsatt egentlig.
2: Det er superdyrt og brukt masse tid og kjærlighet, ikke sant?
1: Det er riktig. Arnil skriver: jeg bruker alt for mye penger på lunsj.
2: Oh, ja.
1: Dette liker jeg. Burde jo heller laget med meg matpakke hver dag, står det.
0: Ja.
1: Og det er jo for så vidt et poeng, men hvis, altså sånn for meg da, så er det sånn, jeg er ikke 12 år lenger. Jeg hadde ikke spist en matpakke. Så hvis jeg skal få i meg mat, ja, da får jeg bruke penger på lunsj.
2: Og du mener at matpakke, det er et barns fenomen, Ken?
1: Jeg mener det. Det er bare her i Norge vi driver med det sånn utenom barn. Og jeg skal innrømme det. Nå er jeg litt slem. Jeg ser litt ned på de som spiser matpakke.
0: Oi, du vet at det her var en stor diskusjon i Sverige, for det var en svensk influencer som gikk ut og sa hun hadde ikk på menn som lagde seg matpakke.
1: Ja.
0: Og det tok helt av.
1: Og det har tydeligvis jeg også. Det er jo litt skummelt da.
0: Det er litt skummelt. Og så har vi Therese her. Mange damer sniker nok inn nye klær og interiør. Jepp, det gjør jeg.
2: Ja.
0: Og det må de da skjule for mannen sin. Jeg sniker inn treningsutstyr i det lille treningshjørnet mitt og håper mannen min ikke merker at det fyller seg opp mer og mer der. Det var litt vanskelig da jeg prøvde å snike inn tredemølla.
1: Den er litt dyr, den tredemølla.
2: Ja, den er slei altså.
3: TFM Hits.
1: Og da skal vi ha grunnkurs unge for Martine Lunde, som jo er ganske verpesjuk, og nå er jo din datter Molly med oss på jobb, Stian.
2: Ja, det er helt riktig, så min datter på 4 år er med, og Martine sitter borte i sofaen der sammen med Molly, og skal altså da prøve å liksom intervjue 4-åringen for å se da hvor god connection hun har med barn. Så skal du få et lite oppdrag over Martine underveis, så finn ut av hva Molly sin favorittfarge er.
0: Ok, men du Molly, jeg lurer på en ting. For at jeg skal passe en liten jente etterpå, som er cirka like gammel som deg. Har du noen tips til hva vi burde spise til middag?
1: Kan du bare si at foreløpig så har Molly ryggen til Martine.
0: Jeg må flytte meg litt.
2: Ja, det er riktig bra.
0: Du, har du noen tips til hva jeg kan spise til middag i dag med henne jeg skal passe? Har du noen tips? Pasta.
2: Oi.
0: Det hørtes godt ut. Har du noen tips til hva vi kan leke med?
4: Leke med kosebamse og dyr.
0: Med kosebamse og dyr? Hva er ditt favorittdyr da? du?
4: Gert.
0: Ok. Og har du en favorittfarge?
4: Jeg elsker rødfarge.
0: Rødfarge?
5: Hey.
0: Oi, rødfargen, den er veldig fin. Og hvis jeg skal passe den lille jenta, så skal vi først spise pasta, og så skal vi leke med kosebamser. Er det noe vi burde se på TV? Er det noe gøy å se på?
4: Dine kan se på Spider-Man.
0: På Spider-Man? Ok, gøy!
1: Anbefaler litt Spider-Man-filmen.
5: Det er ikke stort det, altså.
0: Det gleder jeg meg til å gjøre med henne etterpå. Jeg tror hun kommer til å ha verdens beste dag med meg, altså.
5: Ja, det der var helt fantastisk, altså. Martine Lunde, vel gjennomført! Martine og Molly,
0: M&M! Oh, yes!
1: Du har gjennomført grunnkurs unge, og kan nå få dine egne. Gratulerer! P5 Hits. Sannheten får man altså av fulle folk og barn.
2: Ja da, det stemmer det. Jeg har jo med meg min 4 gamle datter Molly på jobb i dag. Martine sitter borte i sakkosekken sammen med Molly. Du hadde noe ønsker du, Ken.
1: Jeg vil gjerne at du finner ut Martine via Stians datter hvordan han egentlig er på hjemmebane, for vi får jo aldri komme hjem der, så vi vet ikke hva slags type han er.
2: Er han streng?
1: Hva slags type far er han? Liksom?
0: Ja, du, hvordan er egentlig pappa?
2: Usikker. Det går ikke godt.
1: Tenk sånn.
0: Tuller pappa mye?
4: Ja.
0: Hva er det pappa sier og gjør når han tuller da?
4: Han bare tar oss.
0: Ok.
2: Han tar oss.
0: Ja, han tar dere.
2: Ja.
0: Og hva er det gøyeste du og pappa gjør da?
4: Å leke.
0: Hva?
4: Ute.
0: Leke ute?
4: Sandkassa.
0: Leker ute i sandkassa?
4: Leo liker å leke ute i sandkassa med spade.
2: Leo er broren av dette.
0: Men jeg lurer på en ting. Hva er det pappa egentlig jobber med? Hva er det pappa gjør på jobb?
2: Det er riktig så langt ingenting.
4: Han snakker i mikrofon.
1: Ja!
0: Han snakker i mikrofon, det er helt riktig. Og så lurer jeg på en ting, kan pappa være streng?
4: Ja, han er bare streng på meg i tiden måte.
0: Han er bare streng på deg?
2: Ja.
0: Ok, hva er det pappa sier når han er streng da?
4: Når jeg kloler Leo og bare gjør sånne ting på Leo, da blir pappa streng på meg.
0: Gjør han det? Men kan du bli sur på pappa da?
4: Nei.
0: Blir ikke sur på pappa?
4: Det er fordi jeg blir lei meg når pappa er så streng på meg.
1: Det er veldig trist.
0: Uff da. Ja, men hva er det beste med pappa da?
2: Ja, nå har jeg fått det opp, ja.
4: At pappa er julenisse og leker med meg.
1: Vet du at du er julenissen, Stine? Pappa
2: er julenissen. Ja, det er veldig bra. Vi gir oss nå før du kommer for mange avsløringer. Ja, bra, Martine.
3: T5 Hits.
1: Er Kygo en sjalu type?
2: Ja, for TV2 har snakket med Victoria Nadine og dansepartneren Antonio etter Skal vi danse-premieren. For spørsmålet er det da, om Kygo er en sjalu kjæreste. Og da sier Antonio at han har snakket sammen med Kygo om dette, ikke sant?
1: Ok, de har tatt en runde på forhånd, ja.
2: Ja, så han sa at jeg ga Kygo et valg, ja. Altså når vi gjør skumle løft, ikke sant? Kan jeg enten ta tak i rumpa hennes og redde henne, eller Kyrre, hun kan falle og brekke nakken.
1: Ja.
2: Mm. For det er de to valgene du har i livet ofte.
0: Det er to valg, enten så knekker jeg nakken på, eller så tar jeg på rumpa.
2: Ja,
1: rumpe eller ren død, det er de to valgene noen ganger.
2: Helt riktig, og han fikk svar også fra godeste Kygo.
6: I talk with him, or she gonna break the neck, or I gonna grab her from the ass. She said, like, grab her from there. He said that.
7: I think he's more concerned about my neck.
6: Yes.
7: So I think and he knows that he's the love of my life.
2: Måtte få henne på slutten, ja, det er bra, Victoria. Men der fikk vi altså fasiten, så Kygo har sagt sånn, hvis det er valget mellom å ta tak i rumpa hennes eller brekke nakken, ta tak i den rumpa, altså. Så det er jo fantastisk, da. For en mann.
0: For en fantastisk kjæreste.
1: Han har jo nå samtidig gitt tillatelse til rumpetakinger, da.
2: Ja, for det var de to valgene han hadde. Enten så dør han, så tar jeg rumpa til dama di.
3: P5 Hits.
1: Og da spiller vi Det er meg!
5: Det er meg!
0: Det er meg!
5: I dag så er det altså Ken mot meg. Og påstanden vi skal fighte om er...
0: Ja, den er interessant. Ja. Den er, jeg ser på meg selv som litt gjerrig.
1: Og det er jo meg. Helt åpenbart. Og det er fordi at altså, jeg er ganske dårlig med penger og bruker litt for mye av de her og der og sånn.
5: Ja, Ken.
1: Men samtidig så kjøper jeg aldri det dyreste på butikken. Og sånn cirka hver fjerde gang når jeg har betalt for noe til noen, så kan det hende jeg sender litt vipskrav. Det synes jeg er ganske gjerrig. Så jeg ser på meg selv som litt gjerrig.
5: Ja, det er veldig fint, Ken. Problemet er at det gjør jeg også, skjønner du. Og det handler om at jeg har nå lastet en app og sånn, for den er gratis da, hvor du kan sånn, sjekke alle sånne tilbudsaviser i alle butikkene i en og samme app.
1: Å, shit, det er gjerrig det.
5: Nei, det er gjerrig. For da kan jeg gå rundt og si sånn, oi, der var det billige sitroner.
1: Wow.
5: Og der borte var det billige. Ja, kult da, der var det tilbud på det, ikke sant? Da kan jeg tweake da, innom en 3-4 butikker på veien, kjøpe liksom det billigste fra veien, plukke. Så går jeg hjem, og så har jeg brukt 89 kroner i stedet for 100 000, ikke sant? Det ser jeg på som litt grann gjerrig, jeg gjør det.
1: Ja, det å håndplukke ett og ett produkt fra en og en butikk, det er kanskje litt gjerrig, ja, det er kanskje det, Stian.
5: Ja, ikke sant.
1: Ok, hvem tror du på her? Hvem er det som snakker sant? Er det Stian, eller er det Ken?
5: Ja.
1: Smell inn meldingen din og meningen din på Snap, der heter vi PFM Hits.
0: Vi har Joakim som skriver, her er det Stian som snakker sant.
1: Ja, veldig rett på sant der.
0: Ja, og så har vi Silje som skriver, kan det være Ken som snakker sant i dag da?
5: Mm-hmm.
0: Og så har vi kapteinen. Før jeg det hele tatt hørte forklaringen, var jeg helt sikker på at det var Ken. Men så begynte Stian å snakke om disse appene, og det gjør at jeg går for han i dag.
1: Ikke sant? Er han enten en enormt god løgner, eller en sannhetssiger? Det vet vi jo ikke akkurat nå. Hvem snakker sant? Er det Stian eller Ken?
5: Det er meg!
1: Selvfølgelig deg.
5: Det er jo alltid stas da, vet du, å få de kuleste påstandene.
1: Ja. Jeg er litt gjerrig, jeg. Fint påstand, Stian.
0: Men er det en sånn app da, som bare samler alle tilbudene et sted, eller alle de beste prisene fra butikkene på et sted?
5: Ja, det er ikke veldig avansert. Det var det, tror jeg, til og med VG som står bak den, har laget det.
1: Oi.
5: Som bare samler alle tilbudsavisene som finnes et sted, og så... Kan du gå inn og kose deg, vet du, butikken, hvis du liker det.
0: Altså, det frister jo litt å laste den appen. Problemet er bare at jeg liker best å gå på den butikken som er nærmest. Jeg orker ikke da å reise langt, for der koster melka litt billigere, liksom.
5: Nei, det er helt riktig.
0: Men du gjør det.
5: Da er ikke du gjerrig.
0: Nei.
1: Men jeg vet ikke, er du så gjerrig da? Fordi du har faktisk, jeg vet ikke om du er klar over dette selv, kanskje jeg ikke burde si det, men du har jo spandert Pepsi Max på meg opp til flere ganger i kantina her oppe. Altså noen ganger så har jeg kjøpt tilbake igjen sånn to uker etterpå, men ikke hver gang.
5: Jo, nei, men jeg er smart da, ikke sant? Av og til så glimter jeg til med sånne ting, så folk tenker sånn, men han er jo ikke gjerrig.
1: Mm.
5: Han gjør jo sånne ting. Han bestilte en Pepsi til meg en gang.
1: Det sitter i det, jeg kommer aldri til å glemme det, Stian. Tusen takk. PFM Hits. Våkne opp og vinn. Det er Tommy som kan vinne 5000 kroner i Våkne opp og vinn, hvis han klarer 10 ord på samme bokstav på bare 30 sekunder. God morgen, Tommy.
8: God morgen.
1: Du sa jo her at hvis du skulle vinne 5000 spenn, så kan du bruke det på diesel.
8: Ja, stemmer det.
1: Da får du jo en halvannen kopp eller sånn, da. Det er jo kjempebra, det.
8: Ja da, det er det.
1: Er du klar for å prøve deg, eller? 10 ord, samme bokstav, 30 sekunder.
8: Ja.
1: Da kjører vi på.
9: Dagens bokstav er... A.
1: A for ape.
9: Vi spiller Våkna opp og vinn.
0: Et dyr.
8: Ape.
0: Et bilmerke.
8: Alfa Romeo.
0: En frukt eller grønnsak.
8: Appelsin.
0: En by i utlandet.
8: Aten.
0: Et klesplagg.
8: Anorak.
0: En sport.
8: Aking.
0: Hva sa du for noe?
1: Aking.
0: Aking. Et jentenavn.
8: Ada.
0: Noe som lager lyd?
8: Alle mennesker.
0: Ja,
1: det er ikke det dummeste svaret, det stemmer jo det. Alle mennesker lager lyd.
0: Det er veldig sant.
1: Kommer jo et stykke på vei her da, må jeg si, Tommy.
0: Vi kom til nummer 8.
1: Ja.
0: Så er det ikke dårlig.
1: Det er ganske bra jobba det på en høsttirsdag som dette her.
8: Ja.
1: Jeg tror det er, altså det er jo noe vi pleier å si, men denne gangen så mener jeg at vi har ganske god grunn til å si det. Hvis du prøver en gang til, så tror jeg den sitter.
8: Ja, så gjør det.
9: TFM Hits.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra. Kygo, jo.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade i dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: Elektroimportøren.
8: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
10: Og litt gjerrig også, eller?
9: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
10: Jo.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Ah! Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.
16: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe. Og i tillegg er ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
17: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekke Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
18: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
19: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
18: Rød.
19: Tenker at det går bra, ja.
20: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
1: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
4: Mamma? Mm. Hvor pappa?
5: Han skal rydde I hagen.
4: Men han ikke der.
5: Å, da han selvfølgelig på.
4: Biltema.
6: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
7: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg melder meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
8: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet kryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
13: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
14: Kommer på Viaplay og TV3.
15: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
14: Med ingen rom for feil.
16: Nå må vi bare endre strategier raskt.
17: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
14: Teller hvert sekund.
18: Det stor risiko, rett og slett.
14: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
20: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
22: Jeg litt sulten,
19: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
22: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
19: Det vår tur.
22: Straks tilbake.
23: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
19: Wow, du her. Hvordan rakk det?
22: Coop Rix. Fort gjort.

0: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
1: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
3: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
9: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
13: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
14: Nei, men for...
15: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
14: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
15: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
16: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
17: Hun gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig opposikt.
18: Altså, for en fin plass.
19: Det bare dundrer på.
20: Velkommen tilbake.
16: Eventyrlig opppussing på Viaplay og TV3.

0: nettsiden og appen vår har blitt ny.
1: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Kommer på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier og gjøre oss.
4: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
5: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
7: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd i dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Jeg er litt sulten,
9: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
8: Jeg klarer ikke å vente.
10: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
9: Det er vår tur.
10: Straks tilbake.
11: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
9: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
10: Coop Rix. Fort gjort.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Her, Ore!
17: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
16: Det som flaut av den kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
17: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
17: Nei.
16: 6-7.
17: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
16: Er det ingen som skal sitte på?
17: Nei.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
19: Jeg har jo stått på litt da, men...
18: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
20: Ja, takk.
18: Var det så vanskelig da?
21: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
22: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
24: Støvtørking,
25: Overvasking,
24: Rengjøring,
26: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: amerikanerne har oppdaget brød, er det det du mener, Martine?
1: Ja, og jeg spurte jo akkurat dere nå, Ken og Stian, om hvor mye dere var villige til å betale for et helt vanlig brød. Mm. Og da var det sånn cirka 40-50 kroner, og det er vel kanskje det koster for et brød her i Norge?
2: Ja, enig.
1: Ja. Men nå har USA oppdaget brød, og det rives ut av hyllene der til en helt sinnssyk pris.
0: Men har de bare spist luften nå, liksom, eller hva er det som er poenget?
1: Jeg har vært i USA, og det er jo nesten sukkerbrød man spiser der. Ja. Det er jo ikke luft engang, det er sukkerbrød.
2: Ja, det er hamburger. De oppdaget hamburgerbrød. Ja.
0: Brioche, liksom. Ja, det er det de har spist.
2: Ja, og så stoppet de på hamburger.
1: Ja, og er man veldig glad i brød, så ville jeg kanskje droppe å reise til New York akkurat nå. Mm. Fordi at der har det østerrikske bakeriet Rye åpnet. Åpnet i Manhattan. Ja. De lager et revolusjonerende brød, dere.
2: Oi, oi, oi.
1: På fire ingredienser.
2: Ja.
1: Det er laget av vann,
2: ja.
1: Salt,
2: ja.
1: Rugmel og masse tid. For det skal heves i 12 timer.
2: Ja.
1: Ja.
2: Altså, du sier rugbrød har kommet til Manhattan.
1: Det er rugbrød. Og,
0: har de åpnet egen slappe for rugbrød der da?
2: Yes. På Manhattan,
1: ja,
2: vet du, du hører
1: det. Det skal være fancy.
2: Ja, da er jeg spent.
1: Ja, og vil dere vite hvor mye det koster, eller?
2: Vet du hva?
1: Jeg kan jo si at dette her, det åpnet 10. september, og hver dag etter de åpnet, så har de vært utsolgt hver eneste dag.
2: Ja, det skjønner jeg hvis brødet koster en 60-70 kroner.
0: Ja, og så er jo amerikanske matvarer er jo helt sinnssyke. Altså, jeg har sikkert sett de der testene de gjør i sosiale medier og sånn, hvor de for eksempel putter det i vann, eller prøver å liksom teste bare for å vise at dette er ikke egentlig mat.
2: Nei, så det,
0: ja. Hvis du tar for eksempel og tar en norsk kneip da, og så skyter du den med et maskingevær, så blir jo den ødelagt, ikke sant?
2: Ja.
0: Hvis du skyter liksom et amerikansk brød, så skyter den bare tilbake.
2: Da skyter den tilbake.
1: Ja. Nei, men dere sa at dere ville betalt sånn 40-50 kroner.
2: Ja.
0: Siden dette er rug, jeg kan heve meg til 60.
1: 60 kroner?
2: Heve.
1: Ok, men hva med hvis du tar og slenger på en 0 etter 60?
0: Koster det 600 spenn?
1: Det koster $60, altså 570 norske kroner, nesten 600 kroner for et brød.
2: 600 kroner for et brød?
1: Er ikke det helt sinnssykt?
2: For et rugbrød?
1: For et rugbrød, fire ingredienser, altså vann har man i springen, salt er ganske billig, rugmel er ikke så veldig dyrt det heller, og 12 timer har man til at det brød skal heves. Dette her betaler folk 600 kroner for.
2: Altså selv om influenseren vår som tjener millioner av dollars hver eneste dag reagerer på pris, da vet du at det er dyrt. Altså.
1: Ja, for å si sånn, jeg skal ikke til New York og spise brød, jeg.
2: Pakker over, vet du.
0: Men det skal vi flytte over og starte opp noe, for det her er jo en gründer-idé.
2: Mm. Nå er rug jeg tatt over med spelt, da.
0: Spelt, it's coming to Manhattan.
2: Spelt, oh my god.

0: Du hører frokostshowet på P5, og i dag så lurer vi på hva du bruker idiotisk mye penger på.
1: Ingeborg skriver, garn! Jeg elsker å strikke, men det idiotisk dyrt for garn. En genser til en voksen dame, da trenger man mellom 600 og 800 gram med garn, og 50 gram koster 130 kroner.
2: Ja, det dyrt.
0: Ja, det det.
1: Da ble det litt sånn narkoman, 50 gram, vet du mye, det koster 50 gram nå om da.
0: Jo, men det liksom en sånn, fordi det å gå med en fin strikkegenser, altså den genseren mye dyrere enn man tror. Man tenker ofte bare sånn, den bare Ja, ja, ja. Du fattig Frans.
1: Uff, ja, det sant.
0: Helt motsatt egentlig.
1: Det superdyrt og brukt masse tid og kjærlighet, ikke sant?
0: Det riktig. Arnil skriver, jeg bruker alt for mye penger på lunsj.
1: Oh, ja.
0: Dette liker jeg. Burde jo heller laget med meg matpakke hver dag, står det.
2: Ja.
0: Og det jo for så vidt et poeng, men hvis, altså sånn for meg da, så det sånn, jeg ikke 12 år lenger. Jeg hadde ikke spist en matpakke. Så hvis jeg skal få i meg mat, ja, da får jeg bruke penger på lunsj.
1: Og du mener at matpakke, det et barns fenomen, Ken?
0: Jeg mener det. Det bare her i Norge vi driver med det sånn utenom barn, og jeg skal innrømme det. Nå er jeg litt slem. Jeg ser litt ned på de som spiser matpakke.
2: Oi, du vet at det her var en stor diskusjon i Sverige, for det var en svensk influencer som gikk ut og sa hun hadde ikke på menn som lagde seg matpakke.
0: Ja.
2: Og det tok helt av.
0: Og det har tydeligvis jeg også. Det jo litt skummelt da.
2: Det litt skummelt. Og så har vi Therese her. Mange damer sniker nok inn nye klær og interiør. Jep, det gjør jeg.
1: Ja.
2: Og det må de da skjule for mannen sin. Mm. Jeg sniker inn treningsutstyr i det lille treningshjørnet mitt og håper mannen min ikke merker at det fyller seg opp mer og mer der. Det var litt vanskelig da jeg prøvde å snike inn tredemølla.
0: Den litt dyr, den tredemølla.
1: Ja, den slei altså.

0: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
1: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
3: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.

0: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Nei.
2: Og Frende Forsikring presenterer en dommedag.
3: Hei, mamma.
4: Hei.
3: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
4: Nei.
2: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
7: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What a war! And this is your war!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
11: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
12: Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
14: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
15: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
16: Altså, for en fin plass.
17: Det bare dundrer på.
18: Velkommen tilbake.
14: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
19: Dette frokostshowets vorspiel. Vi høres når du

0: Og da skal vi ha grunnkurs unge for Martine Lunde, som jo er ganske verpesjuk. Og nå er jo din datter Molly med oss på jobb, Stian.
1: Ja, det er helt riktig. Så min datter på 4 år er med, og Martine sitter borte i sofaen der sammen med Molly, og skal altså da prøve å liksom intervjue 4-åringen for å se da hvor god connection hun har med barn. Så skal du få et lite oppdrag av Martine underveis, så finne ut av hva Molly sin favorittfarge er.
2: Ok, men du Molly, jeg lurer på en ting. For at jeg skal passe en liten jente etterpå, som er cirka like gammel som deg. Har du noen tips til hva vi burde spise til middag?
0: Kan du bare si at foreløpig så har Molly ryggen til Martine?
2: Ja,
0: mer på med sin egen sekk.
2: Jeg må flytte meg litt.
1: Ja, det er riktig bra.
2: Du, har du noen tips til hva jeg kan spise til middag i dag med henne jeg skal passe? Har du noen tips? Pasta?
1: Hei.
2: Det hørtes godt ut. Har du noen tips til hva vi kan leke med?
3: Leke med kosebamse og dyr.
2: Med kosebamse og dyr? Hva er ditt favorittdyr da?
3: Ja.
2: Hva sa du?
3: Hjert.
2: Ok, og har du en favorittfarge?
3: Jeg elsker løvfarge.
2: Rødfarge?
1: Hey.
2: Oi, rødfargen, den er veldig fin. Og hvis jeg skal passe en lille jenta, så skal vi først spise pasta, og så skal vi leke med kosebamser. Er det noe vi burde se på TV? Er det noe gøy å se på?
3: Dine kan se på Spider-Man.
2: På Spider-Man? Ok, gøy!
0: Kan du falle litt Spider-Man-filmen?
4: Det er ikke stort, altså.
2: Det gleder jeg meg til å gjøre med henne etterpå. Jeg tror hun kommer til å ha verdens beste dag med meg, altså.
1: Ja, det der var helt fantastisk, altså. Martine Lunde, vel gjennomført! Martine og Molly,
2: M&M! Oh, yes!
0: Du har gjennomført grunnkurs unge, og kan nå få dine egne. Gratulerer!

0: Er Kygo en sjalu type?
1: Ja, for TV 2 har snakket med Victoria Nadine og dansepartneren Antonio etter Skal vi danse premieren. For spørsmålet det da, om Kygo en sjalu kjæreste. Og da sier Antonio at han har snakket sammen med Kygo om dette, ikke sant?
0: Ok, de har tatt en runde på forhånd,
1: ja. Ja, så han sa at jeg ga Kygo et valg, ja. Altså når vi gjør skumle løft, ikke sant? Kan jeg enten ta tak i rumpa hennes og redde henne, eller ikke det? Hun kan falle og brekke nakken.
0: Ja.
1: Mm. For det de to valgene du har i livet ofte.
2: Det to valg. Enten så knekker jeg nakken på, eller så tar jeg på rumpa.
1: Ja.
0: Mm. Rumpe eller ren død, det de to valgene noen ganger.
1: Helt riktig. Og han fikk svar også fra godeste Kygo.
3: I talk with him. Or she gonna break the neck, or gonna grab her from the ass.
2: I think...
3: She said, like, grab her from there. He said that.
4: I think he's more concerned about my neck.
3: Yes.
4: So I think it's, he's, and he knows that he's the love of my life.
1: Måtte få henne på slutten, ja. Det bra, Victoria. Men der fikk vi altså fasiten. Så Kygo har sagt sånn, hvis det valget mellom å ta tak i rumpa hennes, eller brekke nakken, ta tak i den rumpa, altså. Så det jo fantastisk, da. For en mann.
2: For en fantastisk kjæreste.
0: Han har jo nå samtidig gitt tillatelsen til rumpetakinger da.
1: Ja, for det var de to valgene han hadde. Enten så dør jeg, så tar jeg rumpa til dama der.

0: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Nils, kom og sett deg her litt.
6: Ok.
5: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
6: Nei.
7: Nå vi veldig bekymret.
5: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
6: Hæ?
5: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
6: nei,
5: eller...
7: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
5: Ja, men er du radikalisert?
7: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
6: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
8: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo? Oh.
11: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Ja.
11: Passer det at jeg ringer, eller?
10: Det går fint.
11: Ja.
10: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Kommer på Viaplay og TV3.
13: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
12: Med ingen rom for feil.
14: Nå må vi bare endre strategier raskt.
15: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
12: Teller hvert sekund.
16: Det stor risiko, rett og slett.
12: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
17: Jeg litt sulten,
10: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
17: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
10: Det vår tur.
17: Straks tilbake.
18: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
10: Wow, du her. Hvordan rakk det?
17: Coop Rix. Fort lurt.
19: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hei, gutta!
14: Mer disiplin.
4: Mamma! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
10: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
14: Mer dumskap.
5: Hva heter regnstyret med rød nese?
20: Julius.
14: Mer dans.
21: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
22: Dette frokostshowets

0: God onsdag morgen. Hyggelig at du hører på P5 og frokostshowet.
1: I går så var jo datteren din på besøk her.
0: Det stemmer det. Martine fikk prøvd seg ut som minimamma I noen minutter og snakket med en 4-åring, og det gikk jo kjempebra det.
1: Det gikk kjempebra, og det stoppet jo ikke der for min del, for da jeg kom hjem, så var jeg rett videre for å være barnevakt.
0: Ja!
1: For en som snart 3 år, og en som 3 måneder.
0: Og du kjørte 2?
1: Jeg kjørte 2.
0: Så I går så passet du 3 barn til sammen?
1: Det gjorde jeg. Og greia var at kjæresten min, han var jo ferdig litt, han skulle hjelpe meg da, men han var ferdig litt senere på jobb.
0: Ja.
1: Så jeg var jo faktisk først alene mamma.
0: Med en 3 måneder og en 3-åring?
1: Ja, måtte hente I barnehagen, hun 3-åringen, kommer oss hjem, eller først så står vi I barnehagen der, og jeg blir jo litt flau, ikke sant? For at hun har et litt sånn rart kallenavn på meg.
0: Oi!
1: Så I det jeg kommer og henter, så hun på huska sammen med noen av de som jobber der, ja. Og hun

0: onsdag morgen. Dette er frokostshowet på P5 som hvert øyeblikk skal I gang med en runde. Det meg!
1: Det meg!
0: Ja, og det som det fine med å være to av og til, Martina, at det ikke noe sånn tvil om hvem som skal I illen I dag.
1: Nei, man trenger liksom ikke å sitte på forhånd og være sånn, tar du den I dag, eller jeg tar den?
0: Du kanskje.
1: I dag har vi ikke så mange valg.
0: Nei, det blir meg og deg.
1: Det gjør det.
0: Ja, du skal klare å gjette på hvem som ljuger og hvem som snakker sant. Om noen få minutter straks også, Ariana Grande.
2: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding.

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Så det bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
7: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
9: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
14: Da finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
13: Velg heller royal-impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.
2: Kygo, jo.

0: det ble fort en banger for oss, er det sånn.
1: Klokka ett minutt på halv sju. Det klart for nyheter. Her Rosa Røger.
2: Streiken I private barnehager avblåst. Partene ble enige om et oppgjør med reallønnsvekst kort tid før meklingsfristen ved midnatt. Rundt 70 barnehager I 12 kommuner ville blitt rammet dersom det ble streik. I dag starter den åpne høringen på Stortinget om pengebruk og habilitet knyttet til overgrepsdømte Jeffrey Epstein. 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare om sin kjennskap til forbindelsene til Epstein og pengebruken fra utenrikstjenesten. Jonas Gahr Støre, Børge Brende og Ine Eriksen Søreide blant dem som skal spørres ut I dag. En mann I 20-årene pågrepet etter at en ung kvinne ble skadet med en skarp gjenstand på Adamstuen I Oslo I natt. Kvinnen som under 20 år ble fraktet til sykehus etter behandling på stedet. De to kjenner hverandre, men operasjonsleder Sveinung Myklebust vil ikke si hva slags relasjon de har.
3: Det fremstår alvorlig, men ukjent utover. Vi har ikke fått detaljer på skadeomfanget fra helsevesenet.
2: Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
4: Det frokostshowet med Martine Lunde.

0: Det er P5 du hører på og frokostshowet Pilgård på høstferie, men han spalte funfakten, den surrer og går allikevel. Og I dag så det Martine Lunde som supervikar.
1: Ja, det det, og siden at det bare oss to I dag, så tenkte jeg at jeg kanskje skal kjøre en funfakt som kanskje du av alle som pleier å sitte I dette studio vet best.
0: Oi.
1: Ja, så tenkte jeg å høre da om dette her faktisk stemmer.
0: Oi, nå fikk jeg presset på meg. Skal det være en slags fasit på om funfakten stemmer?
1: Ja, men jeg tror faktisk at denne funfakten kan stemme etter den dagen jeg hadde I går rundt veldig mye barn.
0: Åja, sånn da først. Ja. Ok, den kommer etter Astrid S og det regner I Oslo hvert øyeblikk.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
4: The Harrigans spanned North London, and my job is to prevent that from changing.
3: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
5: What a war! And give you a war!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
8: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
9: Jeg litt sulten,
10: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
9: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
10: Det vår tur.
9: Straks tilbake.
11: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
10: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
9: Coop Rix. Fort gjort.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
14: Jo, det ble det.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
15: Hei, gutta.
16: Mer disiplin.
17: Mamma! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
18: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
16: Mer domskap.
19: Hva heter regnstyret med rød nese?
2: Julius.
16: Mer dans.
5: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
10: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.

0: Vanligvis så er det Petter Pilgaard som tar ansvaret for å gi deg dagens fun fact, så du har noe å melde når du møter på kollegaer eller venner. Men slapp helt av, selv om Pilgaard er høstferie, så har vi hentet en supervikar, Martine Lunde.
1: Oh yes.
0: Er du klar?
1: I dag er det min tur. Hei. Det er stort press. Altså, det sto mellom liksom forskjellige fun facter, men så var jeg som, vet du hva, siden at det bare er oss to i dag, Stian,
0: ja.
1: Så tenker jeg at kanskje jeg skal ta en fun fact da, som du kan liksom fortelle om er riktig eller ikke.
0: Oi, shit,
1: ja. Du sitter med fasiten.
0: Jeg kjenner på presset. Ja.
1: En gjennomsnittlig fireåring stiller 400 spørsmål hver eneste dag.
0: Nå skjønner jeg hvorfor jeg skal være en slags fasit her, ja. Ja, det stemmer da.
1: Ja, du gjør det.
0: Ja, nå fikk jo du møte Molly i går, hun var med på jobben.
1: Ja.
0: Hva tenker du selv?
1: Vet du hva, jeg tenker at det stemmer, ja. For at rett etter jeg var her, så var jeg hun med treåringen til venninna mi.
0: Ja.
1: Og det er spørsmål om alt. Men hvorfor det? Men hva er det? Men hvorfor? Hvorfor gjør man sånn? Ah, helt
0: det er da man starter i den fasen, den hvorfor det fasen, ja. som aldri gir seg, hvis ikke du bare skjøtter det ned. Liksom. Så jeg eneste synes 400 var litt lite.
1: Åja, ikke sant? Vi burde kanskje ta den litt opp, ja.
0: Men det er ganske vilt, altså. Ja. Så 4 år, 400 spørsmål.
1: Ja.
0: 100 spørsmål per år, liksom.
1: Ja.
0: Stemmer ganske bra det, altså.
1: Ja.

0: onsdag morgen. Dette frokostshowet på P5 som har 5000 kroner som ligger og venter på deg. Våkner på vind rett over 7. Da må du jo klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt. For eksempel, ja, Martine.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det.
0: Det. Ja, det grei bokstav?
1: Kjempebra.
0: Du prøver å bli oppgitt.
1: Ja, men du gir meg jo Å og Ø og okay. Alle andre får sånn F. Og jeg får
0: alle andre får F. Det er gøyeste. Alle andre får F.
1: Ja. Oh, ja, ja.
0: Ok, du får D i dag. Mm. Og så sier jeg et dyr.
1: Dromedar.
0: Et jentenavn.
1: Dina.
0: Et sted.
1: Drammen.
0: Og noe du har hjemme.
1: Deodorant.
0: Veldig bra! Sånn funker leken. Og hvis du vil være med å vinne penger, ja, da må du melde deg på. Send en SMS. Du skriver P5, navnet ditt, og sender til 1904.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
5: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
4: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
6: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
8: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
10: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
11: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
12: Altså, for en fin plass.
13: Det bare dundrer på.
14: Velkommen tilbake.
10: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
15: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
16: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
17: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
19: Dette frokostshowet
4: med Martine Lunde, Stian

0: fem hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God morgen, klokka 7, og Rosa Røger klar med siste nytt her på P5.
3: Epstein-høringen på Stortinget først og fremst for show, det mener redaktør i VG Hanne Skartveit. I to dager skal i alt 11 statsråder gjennom 20 år svare for ukultur og usunne bånd i utenriksdepartementet.
4: Jeg tror ikke det kommer veldig mye ut av denne høringen. Den går parallelt med den store granskingen Stortinget har iverksatt. Det en politietterforskning på gang. Denne høringen skal ikke tråkke beina på noe av dette, så jeg tror dette kan bli mest et politisk show.
3: Streiken i private barnehager avblåst. Partene ble enige om et oppgjør med reallønnsvekst kort tid før meklingsfristen ved midnatt. Rundt 70 barnehager i 12 kommuner ville blitt rammet dersom det ble streik. Polen har stengt to flyplasser på grunn av militær aktivitet. Det russisk angrep mot Ukraina som årsaken til at flyplassene i Rzeszów og Lublin stengt ifølge Reuters. Polsk militære sier de også har aktivert radaranlegg og holder situasjonen under oppsikt. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Ja, det skal kjempes om 5000 kroner I dag, og det Michelle I Nittedal som dagens deltaker. God morgen, Michelle!
1: God morgen!
0: Ja, hvis du vinner 5000, hva går penger til?
1: Da tror jeg det går rett I hyggekassen for en gang selv.
0: Hyggekasse, ja, så koselig! Så kan du gjøre som Martine, kjøpte en ny Rolex til 120 000 kroner. Det masse man kan gjøre med penger, skjønner du?
1: Ja, ganske mye.
0: Men ok, la oss prøve å vinne pengene først da, Michelle.
1: Ja, og okay. Tusen ting for det.
0: 10 ord på samme bokstav, og vi skal finne din bokstav.
2: Dagens bokstav F.
0: F for fisk.
3: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
4: Et bilmerke.
1: Ford.
4: En frukt eller grønnsak.
1: Fisalis.
4: Noe spiselig.
1: Fisalis.
4: Et klesplagg.

0: Fottokker.
1: Ok, et land.
0: Finland.
1: En fisk.
0: Flyndre.
1: Et norsk etternavn.
2: Nei, nei, det tiden ute, Michelle.
3: Ja, det var mye fancy ord jeg fysa Alice dukka på, det var ikke måte på, liksom.
1: Skal jeg ærlig nå si at jeg vet hva det er, jeg? Fysa Alice?
3: Nei, det er jo det.
0: En liten oransje frukt.
1: Ja. Ok.
3: Ofte som sånn frukt på dessert, holdt jeg på å si.
0: Ofte på ostekake.
3: Ja, skrives ofte med P først også, men det er ikke jeg så veldig, det er noe annet det da.
0: Nei. Ja, ja.
3: Pysalis, ja.
1: Ja, ja. Det var nesten det ut av oss, F.
3: Ja, det er sant.
0: Ja.
3: Men allikevel, Michelle, det var veldig hyggelig å prate med deg.
0: Like måte.
3: Takk for at du ble med. Prøv deg igjen senere, så tar vi inn.
0: Yes, takk for meg.
3: Ha det godt, da.
0: Ha det.
3: Ha det. Oi, her trykker jeg på ting, vet du. Sånn er det.

0: god morgen, god morgen. Det onsdag, lille lørdag, og her I frokostshowet på PFM så kan du jo spørre Martine Lunde hvor mye klokka Og da får du et ganske dyrt svar. Fordi I går kjøpte du deg en ny klokke, du, Lunde.
1: Det gjorde jeg.
0: Ja, en fin liten Rolex til. Åh, nå har jeg glemt min kosta igjen.
1: Slutt. Den var dyr, det det vi sier
0: 120 000
1: ja.
0: Kroner
1: Ja, men det bra investering
0: okay, ja.
1: Det kjempebra investering
0: Ja, det kjempebra, det helt nydelig det ja. Så derfor så ble jeg liksom inspirert da, til å høre med deg som hører på PFM, hva det dyreste du har kjøpt det siste året? For nå bare antar jeg, Martina, at dette det dyreste du har kjøpt det siste året Av sånn type ting Okay, det flere, okay, ja. Vi heter PFM Mitt på Snap Du kan godt være anonym hvis du vil det Hva det dyreste du har kjøpt det siste året? Få det inn og ta med prisen Jeg gleder meg allerede
2: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime
3: The arrogance of Andrew of London My job is to prevent that from changing
2: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland
4: What do you want? I'll give you
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren
5: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg I så dyp søvn at Tone Rose hadde blitt misunnelig.
9: Lysandløl
8: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet
10: Fix and Drive
11: På tide med EU-kontroll av bilen Bestill hos Fix and Drive I løpet av september Og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt På fixanddrive.no
10: Fix and Drive
12: Elektroimportøren
13: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
14: Kommer på Viaplay og TV3.
15: Signifikant bølgeredde på 3,5 meter.
14: Med ingen rom for feil.
16: Nå må vi bare endre strategiere raskt.
17: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
14: Teller hvert sekund.
18: Det stor risiko, rett og slett.
14: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
19: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenkte på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei, nei.
19: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Frokostshowet på PFM Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Hyggelig å høre på P5 og frokostshowet. Inspirert av Martine Lundes klokkekjøp I går, en Rolex til 120 000 kroner. Så spør vi deg som hører på, hva det dyreste du har kjøpt I det siste?
1: Jeg må ærlig innrømme å si at jeg føler meg bedre når jeg hører at andre også bruker penger.
0: Det tydelig at P5s lyttere har penger, for å si det sånn. Det mulig at vi må begynne å ta betalt for å høre på. For her det sånn, Thomas da for eksempel, han skriver, jeg kjøpte meg en racing simulator til sånn rundt 100 000 kroner.
1: Ikke sant. Ja, det gjør så jeg føler meg veldig mye bedre nå.
0: Ikke sant. Det klart du må ha en racing simulator I stua til 100 000 kroner, sånn at det kan føles ut som du kjører ekte bil og sånn da, vet du.
1: Ja, ikke sant. Og så har vi Ole Fredrik her. Ja. Det siste dyre kjøpet mitt, det var en Porsche Taycan til 700 000 kroner. Gud, så bra jeg føler meg nå.
0: Litt av Porsche til 700k, ja. Fy fader, ja. Da var den klokka di var ikke noe forhold.
1: Herregud, det
0: jo... Du får jo så vidt en reservehjul til Porsche for 100 000 kroner. Uffa meg, ja. Men jeg, egentlig, Martina, så skal ikke jeg si noe.
1: Nei.
0: Jeg skal ikke sitte her og Nei. Dømme deg, jeg.
1: Nei. Nei, for du har akkurat kjøpt deg hus, og det ikke billig.
0: Det helt riktig.
1: Det ikke billig.
0: Jeg har klinket I med rekkehus, skjønner du?
1: Ja, det har du. Sikkert dyrt med nye møbler og alt av tilleggsvalg. Og...
0: Tilvalg, ja.
1: Tilvalg, ja.
0: Tilvalgsbutikken åpner nå I slutten av september, stod det.
1: Sant?
0: Ja, så da kan jeg velge gullkraner og gulltakstein. Og...
1: Da gleder jeg meg til at du skal fortelle hva summen ble på etter det.
0: Ja, ikke sant? Vi har bikket 10 millioner allerede, hadde jeg uten et ene. Tilvalg, så.
1: Tilvalg dyrt
0: Tilvalg dyrt, vet du Men du, fortsett å få din assa på snappen vår P5 Hits

0: God onsdag, klokka 7:30, og her Rosa Røger med nyhetene på P5.
1: Epstein-høringen på Stortinget først og fremst for show, det mener redaktør i VG Hanne Skartveit. I to dager skal i alt 11 statsråder gjennom 20 år svare for ukultur og usunne bånd i utenriksdepartementet.
2: Jeg tror ikke det kommer veldig mye ut av denne høringen. Den går parallelt med den store granskingen Stortinget har iverksatt. Det en politietterforskning på gang. Denne høringen skal ikke tråkke beina på noe av dette, så jeg tror dette kan bli mest et politisk show.
1: 25 av landets største kommuner vil ha 16-årsgrense på elsparkesykkel. De mener dagens grense på 12 år for lav og viser til stadig flere ulykker, skriver Aftenposten. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam sier regjeringen nå vurderer å heve aldersgrensa. Fremskrittspartiet får en oppslutning på 32,6% på en meningsmåling Opinion har laget for ABC Nyheter. Det beste resultatet FRP har hatt hos Opinion siden september 2008. Også Senterpartiet går fram på målingen og får 5,8% oppslutning, opp 1,2 prosentpoeng fra forrige måling. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: I dag så lurer vi på, hva det dyreste du har kjøpt I det siste? Og det P5 Hits på Snap som stedet, og så har du Norse da, som han heter, som skriver at det dyreste kjøpet I år var en biteskinne hos tannlegen. Det var 6000 kroner for 20 gram hard plast.
1: Åh, den kjip.
0: Ja, for det liksom ikke noe gøy å kjøpe, eller? Nei. Da blir det matisk dyrt. Nei, ja. Du må ha biteskinne. Ja, det gøy å sove med. Det dritsexy. Konge, ja,
1: og så tillegg 6000 kroner.
2: 6000 kroner?
1: Ja, det svindyrt.
0: Kan ikke spikke noe skjæl av Norse?
1: Ja, kan vi ikke gjøre det? Så vi Marius her, da, som skrev at han akkurat har kjøpt seg et nytt hus til 8 millioner. Og deretter så skulle han unne seg noen nye møbler, da. Mm. Så da dro han på med en ny seng og en sofa, og fikk en god rabatt. Men det ble jo 130.000.
0: Det nettopp det, og det det som så, når man kjøper leilighet eller hus, ikke sant, som har brukt flere millioner,
1: ja.
0: Og det kan man kjenne på en budrunde også, ikke sant? Nå har jeg brukt 8 millioner allerede. Så om jeg øker til 200.000, 200.000 har jo ingenting, ikke sant? Man blir jo helt blind på penger.
1: Man gjør det,
0: altså. Plutselig så ikke 100.000 noen ting.
1: Nei, så tenker man jo, man vil kanskje ha noen nye møbler, da, så whoop, der har det gått 500.000 på nye møbler.
0: Nei,
1: altså,
0: nå vet jeg ikke helt med.
1: så jo, det dyrt. Ny
0: sofa, der ryker det 4 millioner. Ja, jeg vet ikke, Martine.
1: Ja, det dyrt.
0: Hilde skriver, det må ha vært altså 2 uker I Tyrkia med 2 barn. Det kom på 70.000 kroner.
1: Er det så dyrt?
0: Ja, det så dyrt, og egentlig sånn stikker hun ut av døra nå.
1: Vet du hva, skal jeg si en ting? Det derfor jeg kjøper meg dyre ting nå, for jeg vet at den dagen jeg får barn, så kommer jeg ikke til å legge pengene mine I dyre vesker og alt sånt. Da blir det ferie og hytte på fjellet.
0: Da blir det rolig folket til unga, ikke sant? Ja, ikke til seg
1: selv. Da blir det rolig til
0: ungene. Ja, jeg ser det, altså.

0: dette er frokostshowet på P5. Vi skal hvert øyeblikk ta turen inn I skrifteboksen, et rom hvor du kan dele dine mørkeste hemmeligheter. Det gjør du på p5.no. Og I dag så skal det altså, for hvordan det mulig, Martine, når du skal ta deg en kaffe fra jobben din og klare å synde I den prosessen? Og det har altså kvinnen som bekjenner I dag gjort. Og hva det skal du få vite om 5 minutter.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Så du bare dundrer på.
2: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
5: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no. Elektroimportøren.
7: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
7: Smarthus.
8: Jeg litt sulten,
9: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
8: Jeg klarer ikke å vente.
10: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
9: Det vår tur.
10: Straks tilbake.
11: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
9: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
10: Coop Rix. Fort lurt.
12: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
13: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.

0: Tenk deg at om 24 timer så kan du ligge på en liten strand ute I syden hvis du god I vår quiz for vi har 5 spørsmål til deg rett over klokka 8 alle hjelpemidler tillatt og hvis du greier det så det rett på første fly til Granka, eller?
1: Ja, kanskje Granka. Ja, ja. Ja, der det fortsatt digg temperatur.
0: Her det nydelig, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det bare å bli med Martine Lunde, quizmaster også.
1: Det jeg, og selv om det høres vanskelig ut, så det ikke umulig.
0: Nei.
1: Nei, det ikke det.
0: Sånn som livet selv.
1: Ja. Ja.
0: Ok, hvis du vil være med da skriver du P5 I en sms og navnet ditt. Så P5 og navnet ditt til 1904.
2: Støvtørking.
3: Overvasking.
2: Rengjøring.
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kreft I oss.
7: Det som fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
6: Så vi glemmer det litt.
4: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
9: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
14: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
15: The Harrigans band off London. My job is to prevent that from changing.
14: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
16: What a war! I'll give you a war!
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
17: The clock is ticking.
14: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

hjelpe deg med fashionen. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: God onsdag morgen, klokka 8, og det betyr nyheter på P5 med Rosa Røger.
3: Epstein-saken har skadet tilliten til både utenrikstjenesten og Stortinget. Det sier leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen FRP's Per-Willy Amundsen. I dag starter høringen der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare på spørsmål om pengebruk og habilitet knyttet til overgrepsdømte Jeffrey Epstein.
4: Det jeg håper at vi kommer noe nærmere sannheten, at vi får svar på noe flere spørsmål. Det jo veldig mange spørsmål som knytter seg til saken og omfang, nivå, forhold som kanskje går over I til og med korrupsjon.
3: 4 av 5 sosialhjelpskroner gikk I fjor til personer fra andre land enn Norge. Nye SSB-tall viser at kommunene betalte ut nesten 12,4 milliarder kroner I 2025. Kommunene med størst utfordringer steder der mange innvandrere står utenfor arbeidslivet. Språkproblemer truer pasientsikkerheten, det mener nesten alle sykepleierne I en undersøkelse fra Fagbladet Sykepleien. 15% sier manglende norskkunnskaper allerede har ført til pasientskade. Problemene gjelder særlig muntlige beskjed, men også skriftlig rapportering. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: onsdag morgen, klokka 8:02. Dette frokostshowet på P5 med Martine Lunde.
1: Hallo!
0: Og meg, Stian Røste I dag. Pilgård på høstferie. Og Ken Hasenus Nilsen, han syk med slim, gørr og snørr.
1: Ja, det han. Ja. Og vet du hva, jeg har egentlig ikke tid til dette her akkurat nå. Merker jeg? Fordi at akkurat nå så det noe som ble lansert og nå kan sendes til Norge. Ja. Så jeg sitter her for harde livet og prøver å legge til ting I handlekurven min.
0: Jeg ser du midt I noen greier?
1: Jeg kjempestresset nå.
0: Ja, ok. Så det ene vi andre lurer på, Martine. Hva I all verden du driver med?
1: Åh, vet du hva?
0: Hva var det som ble sluppet nå klokka 8 som du driver og styrer med?
1: Vet du hva? Gi meg en eller annen sang så jeg kan bare få bestilt dette her så skal jeg fortelle så fort jeg har fått bestilt.
0: Jeg har ikke brukt penger på en time nå, skjønner du det derfor, ikke sant? Åh. Bankkortet begynte å rope, så nå du livet, Martine. Jeg har ikke hørt noe fra deg på en time. Ok, hva det får vi vite etter Post Malone og Morgan Wallen. Forhåpentligvis.

0: Ok, nå Martine Lunde, nå må du nesten opplyse oss andre hva du har brukt de siste minuttene på.
1: Ja, for nå er jeg veldig fornøyd, for nå gikk kjøpet igjennom her.
0: Ja.
1: Nettsiden begynte å legge, fordi at i dag er det nemlig en stor dag. Dette er en dag som veldig mange har ventet på, om man interesserer seg for sminke og hudpleie.
0: Ikke sant, nå begynner jeg å skjønne hvorfor jeg ikke for eksempel har hørt noe om dette her.
1: Ja, fordi at i dag så lanserte nemlig Rode hos Sephora i Skandinavia.
0: Ok,
1: Ja.
0: Rode hos Sephora?
1: Ja.
0: Det er to ting.
1: Ok.
0: Altså Sephora-butikken har jeg hørt om, det er greit nok.
1: Det er jo en stor sminkebutikk.
0: Nei, kan du finne ting?
1: Som vi ikke har i Norge. Nei. Alle andre land har det, men ikke Norge.
0: Ja.
1: Rode ble lansert nå, og Rode er altså merket til Hailey Bieber, kjæresten til Justin Bieber. Og dette her er produkter som de har hatt i USA i mange år.
0: Ja.
1: Det er produkter som går viralt hele tiden.
0: Ja.
1: Altså overalt på TikTok så er det bare Rode, dette er den beste blushen, dette er den beste liplineren, bla bla bla bla bla. Og nå har de fått glazing milk, glazing mist, altså alt mulig.
0: Hvorfor sa du ikke at de hadde fått glazing milk?
1: Ja. Så nå har jeg sittet klar.
0: Ja.
1: Altså jeg var sånn, jeg må være klar klokka 8, for dette kommer til å fly ut av den nettbutikken med en gang.
0: Ja.
1: Og jeg fikk sikret meg sånn 9 forskjellige ting da. Å, jeg gleder meg.
0: Men dette skjønner jeg ikke, for det er jo internett, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, altså du har jo ikke hatt muligheten til å bestille det til Norge før.
1: Nei, det har ikke gått an. Man har ikke kunnet bestille det til Norge.
0: Nei.
1: Men nå kan man det, dere. Ja. Hvis det er noen andre der ute som liker sminke, hudpleie, har lyst til å teste Rode, gå inn på Sephora SE da, fordi at der, de sender til Norge!
0: Fantastisk. Og vet du hva? Gi Hailey Bieber litt mer penger. Da støtter du samtidig Hailey Bieber og gubben Justin Bieber og deres felles barn.
1: Men
0: sant?
1: Jeg skal få fin hud.
0: Ja, ja, ja. Og Hailey skal få bilstol og alt.
1: Og Rolex, ny Rolex.

0: Hvem hadde en hit med låta Die Young i 2012?
1: Kesha.
0: Det er riktig. Kesha fjernet hvilket symbol fra artistnavnet sitt i 2014?
1: Dollartegn.
0: Det er riktig. Ty Dolla Sign er en rapper fra hvilken amerikansk delstat?
1: California.
0: Det er riktig. Hvilket dyr er avbildet i Californias flagg?
1: Grizzlybjørn.
0: Det er riktig. Hvilken bjørn er kjent for roller som pastor Stokkflett og professor Saltsmak?
1: Professor
0: Stokkflett og professor Saltsmak.
1: Bjørn Torger Stokke?
0: Nei.
1: Hva var det siste du sa?
2: Vi må ha et siste svar
0: pastor
2: her nå.
0: Pastor Stokkflett og professor Saltsmak.
1: Nei, det var elendig.
0: Det var så nære.
3: Du hadde jo så god tid.
1: Oh. Ja, dessverre. Altså, du...
2: Nei, jeg skjønner. Og hvilken bjørn er det da som er kjent for disse rollene? Pastor Stokkflett og professor Saltsmak?
0: Det er Bjørn Sundqvist.
2: Han der er Bjørn Sundqvist, altså. Er det han som skal ødelegge?
1: Sånn er det.
2: Sånn er det. Men du var helt rå, Tor Arne, så er det bare irriterende.
1: Veldig irriterende, men neste gang.
2: Ja, neste gang. Du, ja, helt enig. Nå tar du en tur til Tyrkia, koser deg på Østferie, kommer tilbake, og så tar du turen, ikke sant?
1: Det gjør jeg.
2: Ja, bra. Takk for at du var med, og ha en fin dag.
1: Takk, like måte. Ha det bra.
0: Ha det bra.

0: Hei på deg, og god onsdag. Og det greit nok at det fokus rundt det norske landslaget om dagen.
1: Ja.
0: Det helt fint det. Men har det gått for langt, spør jeg nå?
1: Kanskje. Nå jeg veldig spent på hva du skal frem til deg.
0: Ja, du skal få en VG-sak hvert øyeblikk om det norske landslaget, som ikke spennende for noen.
1: Ok.
0: Ja. Og svaret allerede ja, det har gått for langt. Hva det så du får vite om noen få minutter.
2: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør. Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
3: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei. Blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tone Rose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift hele foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
5: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
6: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Det var dundre på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppussing på Viaplay på TV3.
12: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
13: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
14: Visa presenterer ting man trykker på, fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra kajak og fritid.

0: Ja, det her var den offisielle VM-låta, og det er klart det har jo vært VM-feber også i Norge, og det er greit nok at det er fokus på det norske herrelandslaget i fotball, så det er fint det, men har det gått for langt, Martine Lunde?
1: Ja, altså, det var jo en periode i sommer. Nå skal jeg si at jeg ble jo veldig bitt av hele VM og alt sånt, da. Men før VM startet, så var jeg drittlei av landslag allerede, for de var overalt.
0: Ja, for nå har VG laget en sak om at Gunhild Dahlberg havna i samme badstue som noen av de norske landslagsspillerne.
1: Oi!
0: Ja, og du vet jo det der, sånne offentlige badstuer, det har blitt kjempetrendig, også i Oslo, ikke sant? Der var TV-programleder Gunhild Dahlberg, som da tilfeldigvis tok badstue samtidig som Patrick Berg, Torbjørn Heggem og Kristoffer Ajer. Altså, det var ikke engang Haaland og Ødegaard.
1: Nei, ikke sant.
0: Ikke nusa engang. Og VG har da langt intervju med Gunhild Dahlberg om hvordan det var å ta badstue sammen med disse spillerne.
1: Å, herregud, men så flaut at hun i det hele tatt har latt seg intervju om det.
0: Å, nei, nei, det er hun som har fått det, for hun har lagt, Gunhild skriver, vet du, jeg la et bilde på Instagram, ja, vet du, måtte skryte til alle. Nå føler jeg meg som Neil Armstrong som har vært på månen. Folk er sånn, herregud, tenk at du møtte de.
1: Altså, vet du, hadde jeg vært en av de gutta der, sitter jeg i en bastu hvor man kanskje da sitter i ganske lite klær, for eksempel.
0: Ja, for det er bilder med bare håndklær rundt, ja.
1: Og så etterpå da, så skulle en person gjort et langt intervju om at vi har sittet i en bastu sammen.
0: Ja,
1: du synes det hadde vært kjempeklipper.
0: Ja, Vega har kjempelang sak, og det er til og med lagt ut som poll, for Vega har blitt veldig god på sånne avstemminger midt inne der, som er helt randome. Så nå har du lagt ut sånn med fire svaralternativer da. Hvem av landslagsgutta ville du tatt bastu med?
1: Nei, uff!
0: Ville du tatt det med Haaland, Ødegaard og Berge, Ryerson, Nusa og Skjeldrup, Nyland, Wolfe og Thorstvedt, eller Ajer, Berg og Heggem?
1: Altså, se for deg om dette her hadde vært andre veien, med at det hadde vært en mann som hadde møtt kvinnelandslaget i fotball i en bastu, og så skulle VG laget en sak. Hvem av disse damene ville du hatt i en bastu? Altså, det er jo helt sykt å gjøre.
0: Du har 100% rett. Jeg tror jeg går for A, jeg er Haaland, Ødegaard og Berge.
1: Ja.

0: Det er onsdag, klokka er 8:30. Det betyr nyheter på P5. Her er Rosa Røger.
1: Norske kommuner betalte ut nesten 12,4 milliarder kroner I sosialhjelp I fjor. Det 4% mer enn året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. 4 av 5 kroner gikk til personer fra andre land enn Norge. I dag starter høringen der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare på spørsmål om pengebruk og habilitet knyttet til overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Saken har skadet tilliten til både utenrikstjenesten og Stortinget, sier leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen FRP's Per-Willy Amundsen.
2: Det jeg håper at vi kommer noe nærmere sannheten, at vi får svar på noe flere spørsmål. Det jo veldig mange spørsmål som knytter seg til saken og omfang, nivå, forhold som kanskje går over I til og med korrupsjon.
1: Språkproblemer truer pasientsikkerheten. Det mener nesten alle sykepleierne I en undersøkelse fra Fagbladet Sykepleien. 15% sier manglende norskkunnskaper allerede har ført til pasientskade. Problemene gjelder muntlige beskjeder, men også skriftlig rapportering. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
3: God morgen! Dette frokostshowet med Martine Lunde.

0: I dag her I frokostshowet på P5 så har vi jo snakket om dyre kjøp, Martine.
1: Det har vi.
0: Ja, hva du har brukt mest penger på det siste året, for eksempel?
1: Ja.
0: Ja, og det ikke ofte du blir misunnelig på andre.
1: Nei.
0: Men det satt du her og sa at det du nå.
1: Jeg dritsjalu, fordi at vi har fått en melding på Snapchat.
0: Ja.
1: Og det hun skrev, det seriøst min største drøm. Det som hvis jeg skulle beskrevet mitt drømmefrieri.
0: Oi.
1: Så hadde det inkludert dette.
0: Vi der, ja. Ok, ja. Dette her blir mer om etter Ariana Grande. Aller først, hate that I made you love me.

0: Vi har snakket om hva det dyreste du har kjøpt det I det siste og så det en lytter som har sendt inn, Martine, noe som du ble litt sånn sjalu på.
1: Jeg ble kjempesjalu, for dette her seriøst min drøm. Hvis ikke jeg får oppleve dette her I løpet av livet, så vet jeg ikke hva jeg gjør. Og hvis jeg skulle beskrevet mitt drømmefrieri, så hadde det vært... Det hadde inkludert det her.
0: Ja, for det her det handler om frieri?
1: Nei, ikke bare det. Jeg vil bare oppleve dette her.
0: Ok.
1: For Lena skriver...
0: Ja.
1: Det siste dyre jeg kjøpte, det var en natt på Plaza Hotel I New York I desember. Det kostet meg 20 000 kroner for en natt. Og vet du hva? Altså, det virker jo bare sånn, åja, du har brukt 20 000 kroner på et hotell.
0: Det tenker jeg nå, ja.
1: Ja, nei, nei. For, at det, for meg da, som veldig glad I jul, altså, det jo her hvor mye av Hjemme alene-filmen spilt inn.
0: Ja, Hjemme alene 2 I New York.
1: Ja,
0: og ah, javel.
1: På dette hotellet, på menyen, så kan man bestille room service med ismenyen som han Kevin hadde. Kan du se for deg noe koseligere?
0: Ja, du kan ligge der, du har bestilt 20 000 kroner allerede, og så kan du kjøpe is for 10 000.
1: Ja, det tror jeg koster 4 000 kroner, den ismenyen. Ja, og da kan man altså, tenk deg det, ligge inn på det rommet, det snøer litt utenfor, og så bestiller man denne ismenyen, ser på Hjemme alene-filmen, og så kan jo da for eksempel kjæresten min gå ned på et kne samtidig.
0: Og fri der,
1: det hadde vært mitt drømmefrieri, bare sånn, ikke noe sånn offentlig ute blant folk, sitte der og spise is, se koselig film. Åh, jeg så sjalu på Lena nå.
0: Ja, du midt I kule nummer 8 på is og bare sånn. Jeg setter den ringen på fingeren, jeg vet ikke, men jeg har sånn spist så mye her, jeg har brain freeze og greier.
1: Altså, jeg håper kjæresten min nå hører på og bare sånn, ok, vi skal til New York.
0: Det vel noen uansett som kan tipse Magnus, ved?
1: Ja, det det vel kanskje.
0: Det veldig gøy. Blir du også jaget av alle hotellansatte, sånn som Kevin I filmen? Eller koster det ekstra?
1: Ja, kanskje koster litt ekstra, faktisk, for å få hele opplevelsen.

0: God onsdag, dette frokostshowet på P5. Og det alltid kjipt å havne I krangel med en tegneseriefigur, Martine.
1: Ja, den føler jeg på veldig ofte faktisk.
0: For det nettopp det Lea Isadora Ben har gjort nå I disse dager. Hun I beef med en tegneseriefigur. Mer om det rett over ni.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
6: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
7: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
8: Nå kan vi glemme det litt.
2: Alternative Norge. På Viaplay og TV3. Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka halv fem. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
14: Støvtørking!
15: Vasking!
14: Rengjøring!
16: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
17: Uheldig bilvirkning.
18: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
19: Jo, det ble det.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
16: Steinsprut.
7: Risbilgass.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
10: Dette

0: har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God onsdag, klokka 8:01, og her nyhetene på P5 med Rosa Røger.
3: Nå klokka 9 starter høringen i kontrollkomiteen på Stortinget, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare på spørsmål om pengebruk og habilitet knyttet til overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Saksordfører Jonas Andersen Sayed håper særlig å få svar på hvordan store summer kunne bli utbetalt til tankesmia IPI over mange år.
4: Hvordan kunne en tilsynelatende ganske ukritisk betale ut så store summer over så mange år, uten at resultatene ble ettergått, og hvorfor skulle Norge gi så mye penger i forhold til andre land?
3: Finans Norge advarer foreldre mot dyre elsparkesykkelskader. Barn under 16 år står for en tredjedel av uhellene med uforsikrede private elsparkesykler, og det kan ende med erstatningskrav i millionklassen. Regjeringen vurderer nå å heve aldersgrensen. Sør-koreansk etterretning mener Nord-Koreas leder Kim Jong-un nå så tjukk at det fare for helsen hans. Nabolandet overvåker helsen til diktatoren nøye. Nå han det etterretningen kaller sykelig overvektig, rundt 140 kilo, i tillegg til at han storrøyker. Også Kims far Kim Jong-il var sykelig overvektig og storrøyker. Han døde av hjerteinfarkt, 70 år gammel. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Takk for at du hører på PFM og frokostshowet. I dag så Martine Lunde her.
1: Hallo!
0: Og jeg heter Stian Røste. Ken Vasenus Nilsen, han syk, og Petter Pilgaard, han har høstferie. Sånn som alle snørrunger har bøtt i disse dager. Men du, vi skal hvert øyeblikk snakke om Lea Isadora Ben.
1: Ja!
0: Jo med på Skal vi danse nå.
1: Det hun.
0: Samtidig som hun har havnet I en krangel med en av verdens største tegneseriefigurer.
1: Hvordan det mulig? Hvordan hadde man I konflikt med en tegneseriefigur?
0: Nei, hun har viklet seg inn I noe greier nå. Mer om det om 6 minutter. Nå først Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: som er vel mellomnavnet hennes, Dora.
1: Ja, ja. Så at Lea Isadora Ben, så ja. Er det Dora som har blitt merket. Det kult det, altså. Men hun fikk ikke da patenterte, hun fikk ikke registrert Dora som sitt navn, fordi det er en annen Dora som er litt mer kjent, nemlig... Dora the Explorer.
0: Nei.
1: Ja, har du sett noe særlig av Dora the Explorer før, Martine?
0: Jeg vet hva, jeg har veninne med barn, så jeg har jo sett det sånn i bakgrunnen her og der.
1: Det er nettopp det, det er den lille jenta med rosa t-skjorte og sekta som er ute på eventyr, ikke sant, og opplever ting.
0: Ja, ikke sant.
1: Nei, så sånn som Lea Isadora også, men det er bare at Dora the Explorer er per def mer kjent og større, og derfor så ble det for likt navn. Så Lea Isadora får ikke lov enn så lenge til å bruke retten på navnet Dora.
0: Nei, men det er det dummeste jeg har hørt. Tenk deg, få det brevet i posten liksom. Bare sånn, nei du, det her går ikke gjennom fordi at en tegneseriefigur har det samme navnet.
1: Jeg vet det.
0: Altså, det er ikke en ekte menneske engang. Jeg hadde skjønt liksom om ja, det var verdens største artist som hadde et sminkemerke som het det samme.
1: Ikke sant?
0: Nei, dette er en tegneseriefigur som dro valser rundt med sekken sin.
1: Ja, jeg vet det. Og nå har vi hatt denne beefen ganske lenge mellom Victoria Beckham og Wendla Kirsebom, ja. Ikke sant? Fordi logoen der var litt lik. Til slutt så vant jo Wendla fram, slo jo Beckham. Så nå blir det spennende å se da, hvem som vinner av Lea Isadora Ben og Dora the Explorer.
0: Altså, vet du hva? Jeg heier på deg, Lea, her.
1: Jeg heier på deg på Dora, ja.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
3: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no. Elektroimportøren.
4: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
6: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
4: Mekonomen!
7: Hei!
4: Hallo!
7: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
4: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
9: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
10: Funker leden meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass.
12: Det bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake.
9: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
14: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
15: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
14: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
17: Dette er Frokostshowet!

0: God morgen, dette frokostshowet på P5. Vi skal hvert øyeblikk ta turen inn I skrifteboksen, et rom hvor du kan dele dine mørkeste hemmeligheter. Det gjør du på p5.no. Og I dag så skal det altså, for hvordan det mulig, Martine, når du skal ta deg en kaffe fra jobben din og klare å synde I den prosessen? Og det har altså kvinnen som bekjenner I dag gjort. Og hva det skal du vite om fem minutter.
1: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og I tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
2: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
4: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Det bare meg, eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
7: Det 60 her.
6: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
9: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
10: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
11: Kan ikke glemme det litt.
12: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
13: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
14: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg, og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
17: Ving presenterer hjemreisedagen.
18: Ja, der du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei. Kom tilbake. Nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: du syndet, er det bare å gå inn på p5.no og dele dine synder, så skal du få tilgivelse når vi går inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Og det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. På kontoret har vi en skål hvor alle skal legge opp I en tier når de tar en kopp med kaffe.
2: Hæ? Kjip jobb.
0: Jeg vet det. Jeg har aldri lagt penger I den. For det på en måte der, jeg helt enig med deg, Martine. For jeg vet det mange jobber I sykehus og sånn, hvor de rett og slett må betale for kaffen sin selv.
2: Ja, det synes jeg helt sinnssykt.
0: Enig, så det sinnssyke her faktisk ikke hun som ikke vil legge penger opp I fellespotten.
2: Nei, for, det, for meg hadde det bare vært sånn, vet du hva, det en prinsippsak. Jeg her hele dagen.
0: Ja.
2: Jeg må kjøpe min egen mat. Yep. Altså, jeg jobber på å få sikkert en pisslønn mange steder. Mm. Og så skal en tillegg da betale en tier for å få drikke kaffe. Nei, ja. Vet du hva, arbeidsplasser der ute må skjerpe seg, for det ikke greit.
0: Jeg helt enig. Jeg helt enig.
2: Ja.
0: Her må det rett og slett bare boykottes. Her må vi streike ja. Hele gjengen. Alle, så sier du, vet du hva, ingen som betaler en krone for kaffen. Tomt for kaffe, helt til en eller annen sjef. Blir så kaffetørst at den A gir opp, eller B kjøper det selv for egne penger. Sjefene kan kjøpe kaffe.
2: Ja, gå I demonstrasjon mot dette her, og så bare si sånn, vet du hva, da gidder vi ikke.
0: Nei.
2: Vi gidder ikke dette her.
0: Nei.
2: Og vet du hva, jeg hadde vært verdens beste sjef for hos meg. Åh, det hadde vært fullt kjøleskap. Det hadde, vært, det hadde ikke vært kaffemaskin.
0: Nei.
2: Det hadde vært kaffeleveranser hver dag.
0: Ja.
2: Sånn, hva vil du ha I dag? En pumpkin spice latte, kanskje?
0: Ja, noko på tap.
2: Ja, drømmen.
0: Så tillit da, selvfølgelig, hun
2: Ja.
0: Ja, 100%. Jobben ikke tillit.
2: Nei.
0: Jobben ikke tillit, bare som jeg har sagt.

0: Hvert øyeblikk på P5 så er det duket for Tate McRae. Og vil du ha en fun fact om Tate, Martine?
1: Gjerne.
0: De er fra en sånn familie hvor liksom alle har samme bokstav, vet du.
1: Oh.
0: Ja, så det er foreldrene, det er Tanya og Todd. Og så heter hun Tate. Og så heter broren Tucker.
1: Oh, yes.
0: Der har du, vet du. Det er
1: kreativt.
0: Kjempesmart, ja, så kommer hvert øyeblikk.
2: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som du måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
8: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
9: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
10: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
11: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
12: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle etter riktig tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se jebelin.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
14: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
15: Altså, for en fin plass.
16: Så det bare dundrer på.
17: Velkommen tilbake.
13: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: keep watching. Frokostshowet går mot slutten for I dag, men vi tilbake I morgen. Da det torsdag, eller predag, eller ja, forsdag noe som kaller det også.
1: Ja, ja, det mange navn på den dagen der.
0: Nå det Tine som blir med deg videre her på P5. Ha en nydelig onsdag videre. Dette Ramon. Flip, flip.

i PFM nå fra klokka 10 og helt fram til klokka 2 i dag. Heng deg gjerne på. Jeg vil starte dagen i dag med en liten oppfordring til å ta det litt mer med ro. For jeg føler at det en skikkelig voksen ting å alltid ha dårlig tid. Det har jeg følt på skikkelig i det siste. Jeg bare løper fra et sted til et annet. Kalenderen alltid full. Og jeg har ingenting bedre å gjøre enn å bare stresse rundt hele dagen. Og da føler jeg, da har jeg virkelig blitt voksen. Det var sånn mamma holdt på når jeg var liten på en måte. Så det her skremmer meg. Jeg liker ikke utviklingen. Derfor det så deilig. Nå jeg her i studio. Og nå skal jeg bare kose meg med god musikk sammen med deg. Stella Lefty og Boston skal du få, mens vi bare tar et lite pust i bakken. For vi har ikke dårlig tid akkurat.

0: aller beste låta fra hennes nyeste album til Olivia Rodrigo. Det Drop Dead, og den får du straks her på P5 Mitt. Men vi må også innom med VM-klassikeren Shakira og Burna Boy sin Die Die en lille lørdag her på P5 veldig straks.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei. Kom tilbake. Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
6: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.

0: fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
1: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
2: Kan vi glemme det litt?
3: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
4: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
5: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, jeg. Med lette, stødige og vanntette tursko, for eksempel Vikafjell Stalheim, slitesterke i semskaskinn med god stabilitet og lav vekt til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
9: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Imagine Dragons, de føler jeg at det er kule nok til å stå på scenen live og spille, og bare spille på musikken. Men i denne TikTok-generasjonen her i 2026, så er det ikke lenger nok alltid å bare spille musikk når man har en konsert. Olivia Rodrigo, hun er ute på turné nå, og måtte altså gå i gang med et ganske så sjukt sceneshow, eller i hvert fall et kostyme. Hun hadde nemlig en hel hvit kjole som smelta i et regn, og bytta outfit altså.

0: alle gode ting, er L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikker.
3: Altså, for en fin plass.
4: Det bare dundre på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
6: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
7: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
10: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
11: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
12: Hei, gutta!
13: Mer disiplin!
14: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
12: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
13: Mer dumskap.
12: Hva heter regnstyret med rød nese?
15: Julius.
13: Mer dans.
16: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.

0: So easy to fall in love. Martine I frokostshowet, hun har brukt 120 000 på en klokke, og vi skal snakke mer om disse dyre tingene man kan kjøpe seg etter Alex Warren og Fever Dream på vei.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Støvtørking.
5: Overvasking.
4: Rengjøring.
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
7: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: Elektroimportøren.
10: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
12: Nokian Tires.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du der, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
17: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
18: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
19: Nå kan vi glemme det litt.
20: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
21: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
22: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
23: P5-hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: frokostshowet i dag har pratet om, så er det fort gjort å ryke på en ganske dyr smell. Det er det i hvert fall for Martine Lunde, som plutselig kjøpte seg en klokke til 120 000. De spurte jo da i dag, hva det dyreste du har brukt penger på i det siste? Og da svarer blant annet Liv Anita på Snapchat at hun har kjøpt en kjøkkenmaskin til over 10 000 kroner. Og jeg tenkte jo at dette her skulle være negative ting. Men jeg sitter jo nå her og åpner disse meldingene her og blir inspirert. Liv Anita, jeg vet ikke om det var det du mente å gjøre, men kjøkkenmaskin, det er noe jeg drømmer om. Og det er en sånn voksen ting som man må ha etter hvert. Men 10 000, det er mye. Men skal ikke se bort fra at jeg også må ryke på en smell nå, altså.
1: Det er ingenting som feir lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynte å øse.

Det er en deilig lille lørdag her på PFM Mitz, og jeg, Tine, henger med deg. Det er i hvert fall digg hvis du står opp på riktig side av senga. Det kjenner jeg at jeg har gjort i dag i hvert fall, for jeg er i strålende humør. Og trodde du at denne lille lørdagen, eller onsdagen da, var god fra før? Ja, da blir den bare bedre herfra og ut, altså, fordi det kommer en skikkelig klubbanger til deg nå. Det er Gabrielle og fem fine frøkner.

juridisk trøbbel på grunn av denne dama her. Ja, det skal jo ikke være mulig å bli felt av Dora the Explorer, spør du meg i hvert fall. Men jo da, nå er hun også på plass med advokat, fordi hun har dette sminkemerket sitt, som heter Dora. Med H bak da, riktig nok. Men fordi disse uttales likt, så er det altså noe patentgreier her som må løses opp i, og det synes jeg er litt

0: lov å si hei.
1: Vi tar turen tilbake til Norge straks sammen med Karpe og låta Karpe for Life. Aller først til Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Det blir altså ikke bedre enn det om bare noen minutter.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
5: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Funker leden til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikken.
7: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
5: Ah! Eventyrlig oppmusikken på Viaplay og TV3.
9: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gefsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig.
10: Lysandløn!
9: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
12: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
15: Hallo, det sjefen som ringer her.
14: Miriam?
15: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører at du ikke Miriam.
15: Ja.
14: Ja, så jeg legger på.
15: Ja, gjør det, du. Ja.

0: Ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
2: Talkmore.
3: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
4: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: I dag så skjedde det noe spennende. De første artistene til Roskilde-festivalen I Danmark ble nemlig sluppet, og det noen store nyheter på lista. Blant navnene så den verdenskjente Tame Impala, som du sikkert kjenner igjen fra denne her. Men aller viktigst for oss I Norge, så det at Karpe skal dit. Så nå det bare å kjøpe billetter, hvis du ikke fikk tak I billetter til Spektrum da, selvfølgelig.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Jeg, Tina, har hatt en skikkelig sånn late night thought eller dusjtanke om du vil, og jeg skal dele den med deg veldig straks. Det blir litt flaut kanskje? Hvem vet? Etter Bausa og Magnerik om 4 minutter.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
3: Jo, det ble det.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
6: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
7: What do I want? I'll give you more!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
11: Ja, men vi får kjøpt det der også.
10: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
11: Nei, men toget kommer jo nå.
10: Jeg rekker det.
11: Oi, du rakk det.
10: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
12: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
13: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Men, hæ?
19: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
20: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
21: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
22: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
23: Kan ikke glemme det litt.
14: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

Har du noen gang ligget lenge våken og fått de rareste tankene? Det har nemlig jeg, for jeg har en venninne som driver med sau, og nå skal sanke inn sauene for sesongen inn i fjøset med dere. Jeg tenker på disse sauene. Jeg tenker på dem, og jeg blir litt lei meg, for jeg lurer på om sauene synes det trist og kjipt å komme seg inn i fjøset etter en lang sommer full av sol og grønt gress. Du sauebonde, gjerne gi meg svar på dette her. Merker du forskjell på sauene når de inne i fjøset og ute? Eller de litt glade for å komme seg inn før vinteren? Skriv til meg på Snapchat PFM mitt, eller så får jeg aldri svaret. Kygo, ok. Ja, vi må gjøre Kygo, fordi jeg må tenke videre på dette. Take me back.

0: et langt og godt repertoar, og da det synd å ikke bruke noen av disse gode gamle låtene. Derfor tenkte jeg å hente fram en veldig straks. Den heter I Do, og den skal du få etter Teddy Swims. Han aller først på plass med Mr. Know It All, som klar på P5 om bare 4 minutter.
1: Hei gutta!
2: Mer disiplin!
3: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
1: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
2: Mer dumskap!
1: Hva heter regnstyret med rød nese?
4: Julius!
2: Mer dans!
5: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
6: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar vi, ja. Men det passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, ja, ok? Ha det.
10: Ok, ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore. Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
12: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
13: Elektroimportøren.
14: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
15: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
8: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
14: smarthus.
8: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
16: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
17: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
18: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Litt country svung fra Terry Swim, så Mr. Know It All ikke feil, altså. Jeg heter Tine og henger med deg på P5 Hits I dag frem til klokka to, og det så hyggelig at du har tunet inn. Det betyr at jeg på min side må gjøre min del, nemlig å servere deg mega gode hits, og det skal du få fra Astrid S. I do.

Stargazing på PFM Hits, hvor jeg, Tine, henger med deg fram til to i dag. Og i dag så skjedde det spennende ting. Roskilde begynte å legge ut de første artistene for årets festival. Eller neste års festival blir det vel strengt tatt. Men det som er spennende der, det er at gutta i Karpe, de gjør sin siste opptreden i Danmark på Roskilde-festivalen. Så hvis du ikke fikk billetter til Spektrum, da er det bare å gønne på å komme seg til Roskilde i stedet for. Det blir minst like fett det. Noen som også blir å se på scenen der, det er Tame Impala, og han skal du også få her på P5 Hits, sammen med Jenny og låta Dracula.

Sara Larsson har blitt en månemann rikere. Hva betyr det, tenker du? Jo, månemann, det er rett og slett en pris som du kan vinne hvis du stikker av med seieren i en av kategoriene til VMAs, som da er Video Music Awards. Hun vant for musikkvideoen til Stateside sammen med Pink Panthers og fiksa da en liten månemann som hun kan putte på troféhylla, for den tror jeg er ganske så full fra før. Sara Larsson,

0: Som alltid en internasjonal suksess. Taylor Swift og I Knew It, I Knew You er straks på vei til deg her på P5-mitt. Men vi må ta en tur til Norge også. Delara og sjelen er klar aller først om bare 4 minutter I lista vår.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo.
7: Nei, men hallo.
6: Nei.
7: Kom tilbake.

0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
1: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
2: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
3: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverne?
6: Det er ikke en motor, da.
5: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
8: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
9: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
10: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
11: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
12: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut til. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Det store spørsmålet disse dagene på internett, det er om Taylor Swift kanskje har blitt byttet ut med AI. Dun, dun, dun. Har du fått med deg disse grønnsakene på TikTok? De synger for eksempel sanger, AI-sanger altså, om toxic relationships og så videre og så videre. Og det kan det virke som at Taylor Swift kanskje har blitt til. I know he charmed your family and friends, and you thought it's 'cause he loves you, but it's 'cause he loves how everybody else loves him. Og jeg skjønner det, det høres ut som prating mer enn noe annet, og det er litt AI-preg over dette her. Så dette her gir jo mat da, til disse konspirasjonsteoretikerne der ute. Så nå venter jeg bare på at verden skal storme rundt Taylor Swift, rett og slett. Men hun har i hvert fall mye god musikk, for eksempel I Knew It, I Knew You.

0: lurer på om jeg er et rart menneske etter en samtale jeg hadde med noen på kontoret her I stad. Du må hjelpe meg å finne ut av det etter Synnevo og Full og Fin på plass om bare 4 minutter.
1: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundre på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.
7: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Elektroimportøren.
16: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
18: Men, hæ?
19: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
20: Steinsprut.
21: Grisbe.

0: Tine Sandøy.
1: P5 Hits.
2: Let's get it started in here.

0: Ja, det er bare å gjøre seg klar og varme opp. Vi skal svinge oss fra taket sammen med Sia sin Chandelier etter Alex Warren og Jelly Roll med Bloodline.
1: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
3: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
4: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
5: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
6: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
7: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
8: Så vi glemmer det litt.
9: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
10: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da er du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei, nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra?
14: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
15: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
14: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
15: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
16: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
15: Speil! Speil! Du må se speilet!
17: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
18: IKEA Kunderadio.
19: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
20: Ja. Og selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
21: Uheldig bilvirkning.
22: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverne?
23: Det er ikke motor, da.
22: En motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
21: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
24: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
25: P5-hits er ny musikk fra Taylor Swift, I know it, I know you. Og Temple City.

Just Keep Watching fikk du fra Tate McRae, kjent fra Formula One The Movie. Vi skal fortsette med noen shots denne lille lørdagen her. Det får du fra Broiler og Imagine Dragons.

fortsatt rekorder med den der, Ella Langley og Choose in Texas her på P5 Hits. Vi skal til Noah Kahan, som har brukt et slags uttrykk som en metafor på en litt mørk og tung periode I kjærlighetslivet, kanskje. En litt sånn mellomfase, rett og slett. For låta, den heter Stick Season, og Stick Season, det det vi inne I nå. Det siste septemberdag I dag. Så I morgen vil jeg si, da det stick season for fullt. Det nemlig tiden hvor det mørkt og kaldt, og bladene de ligger på bakken, men man mangler det første snøfallet. Alle går rundt og venter på at snøen kommer, og at mørketida tar over for fullt. Så det rett og slett der vi nå. God stick season alle sammen, og god lytt til låta stick season av Noah Kahan. Her på P5 Hits, sammen med meg, Tine. God onsdag videre, altså.

0: season nå. Nå skal vi tilbake til sommeren sammen med Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang, som på vei til deg i spillelista. Men vi skal også innom Shakira og Burna Boy. Enda mer sommer, altså på vei i låta Die Die, klar om fire.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser i den posen her, og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
5: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay på TV3.
7: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
8: Altså, for en fin plass.
9: Det bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
6: Eventyrlig oppsikt på Viaplay på TV3.
11: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
13: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd i dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Tall og revisor, vær så god.
16: Hallo, det er sjefen som ringer her.
15: Miriam?
16: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du... Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
15: Jeg hører at du ikke er Miriam.
16: Ja.
15: Ja, så legger på.
16: Ja, gjør det du.
15: Ja, ha det.
16: Ha det.
14: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
17: Talkmore.
18: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
19: P5-lunchen presenteres av verktøy fra

gang, Lucas Graham på PFM Hits. Jeg har tatt opp en diskusjon som jeg aldri har på en måte tenkt på før, og det er rett og slett diskusjonen om å ta av seg ringer når man vasker hendene eller ikke. Dette her vet jeg ikke svaret på, men jeg pleier å ta av mine ringer, og det fikk jeg en reaksjon på av mine kollegaer. Så nå måtte jeg finne ut av dette her. Jeg har spurt deg, og jeg har fått svar på Snap, om hva er vitsen med å ta av seg ringene når du først har vært på do. Da blir det bare ugenisk når du tar dem på igjen. Og der ble jeg skikkelig matt. Der tok det meg. Jeg føler meg ekkel. Nå må jeg gå og vaske hendene mens du hører på Raman. Vær så god.

0: Og som om det ikke var godt nok, så skal vi altså til mer deilig musikk, blant annet fra Makosir og Ari Baigora sin SOS. Du skal også få Kygo, jo. Ja da, du skal det. Den er på vei i lista om bare 4 minutter her på P5.
1: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Nei, men for...
3: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
2: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Det...
3: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
5: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
6: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
7: Men vi glemmer det litt.
8: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
9: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
10: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du er litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg i så dyp søvn at Tone Rose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix Deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da er du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: catching, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali, det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

Som musikkentusiast selv synes jeg det så bra at artister, også her i Norge, driver med massevis av samarbeid. Og det her to gode stjerneskudd I Norge, Makosir og Ari Baigora. Jeg lover.

0: Du, nå er det ikke så alt for lenge til klokka begynner å nærme seg to, og det betyr at jeg straks er på vei hjem, og da er det Jasmin som tar over her på kanalen. Så det kan du glede deg til. Du skal også få Lil Nas X etter Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Mer taktikk.
5: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
6: Får jeg lyse?
5: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
4: Mer tull.
7: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
8: Jeg helt useriøst.
4: Mer tango.
9: Skal vi danse er tilbake.
10: Og du kan se det på TV2 Play.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
11: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
12: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
13: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
14: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
15: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
16: Ja, men vi får kjøpt det der også.
15: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
16: Nei, men toget kommer jo nå.
15: Jeg rekker det.
16: Oi, du rekker det.
15: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
17: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
18: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
19: Altså, for en fin plass.
20: Det bare dundrer på.
21: Velkommen tilbake.
17: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
22: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
23: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
24: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for nyheter. De får du av Patrik Honningsvåg.
3: I Narvik tre personer savnet etter en dykkerulykke. Det var til sammen 6 personer på stedet, og 3 tatt på land og får livreddende førstehjelp. Det pågår nå en større redningsaksjon i Narvik havn, forteller Rune Danielsen, redningsinspektør i Hovedredningssentralen Nord-Norge.
4: Vi har et redningshelikopter fra Tromsø som er kommet fram. Vi har en luftambulanse fra Harstad som også er kommet til stedet. Så har vi da et redningshelikopter fra Bodø som straks er fremme. I tillegg er jo nødetatene på stedet engasjert i det her, pluss en del lokale båter som bidrar i denne aksjonen.
3: Samferdselsministeren lover nå at ingen småflyplasser i Norge skal legges ned. For 2 uker siden kom en rapport fra Oslo Economics der anbefalingen er å legge ned 4 småflyplasser. Den sendte regjeringen på høring uten at samferdselsministeren ville svare på hva hun mener om saken. Men nå sier Kamzy Gunaratnam til NRK at ingen flyplasser skal legges ned. En mann har blitt skadd i den kraftige vinden i Sandnes i dag. Han ble truffet av en båtkalesje og var blodig da han ble sendt til sykehus, opplyser politiet. Tidligere i dag ble deler av en vegg revet av et bygg og traff flere biler, men da ble ingen personer skadd. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

P5, riktig god ettermiddag. Jeg heter Jasmin Mehmood, og det er klart for litt av en hit. Her er det jeg som har med meg et sekund av en kjent låt. Og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Sometimes I wish you... Ja, det gjør du på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Det er en kjent stemme som jeg vet at du har hørt mye av musikken til tidligere. Spørsmålet er, har du hørt denne låta her, og vet du hva den heter? Sometimes I wish you... Ja, trenger du et hint til, så har jeg det klart for deg. Om bare 5 minutter så bli værende. Og hvis du har lyst til å bli med og gjette allerede nå, bare skyte fra hofta, så gjør gjerne det. P5 Hits heter jeg inne på Snapchat.

0: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
5: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
6: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
7: Kan ikke glemme det litt?
8: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
12: så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
14: Ja, hallo?
15: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
14: Ja.
15: Passer det at jeg ringer, eller?
14: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, ja. Med lette, stødige og vanntette tursko. For eksempel Vikafjell Stalheim. Slitesterke i semska skinn med god stabilitet og lav vekt til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
17: Pappa, kan vi øvelseskjøre?

0: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
1: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rett under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
0: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
2: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
0: Speil, speil! Du må se speilet!
3: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Sabrina Carpenter og Alan Walker on my way her på P5, hvor du nå skal få fasiten i litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. Det har du hatt muligheten til å gjøre på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Jeg har også gitt deg et hint til, det høres sånn her ut. I get emotional. Eivind var raskt ute med å melde følgende.
1: Vi er sikre på at det er Astrid S med
2: Think Before I Talk.
0: Astrid S med Think Before I Talk. Ida, hva hørte du?
3: Hallo, det er Astrid S med Think Before I Talk. Ha en fin dag.
0: Tusen takk, Ida, og det er bare å gratulere. Det er helt riktig svar i litt av en hit i dag. Det er Astrid S med Think Before I Talk. Tenk at denne låta her kom i 2017, og at hun samme året vant årets spillemann, Astrid S. Kosa med denne her. Riktig god lille lørdag.

0: Aller først, Sara Larsson, Midnight Sun.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du er litt kald og gøfsen på natta. Nei. Blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg i så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
8: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
9: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
10: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
11: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikken.
12: Altså, for en fin plass.
13: Det bare dundrer på.
14: Velkommen tilbake.
10: Eventyrlig oppmusikken på Viaplay og TV3.

på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood, leste i Page Six i dag at 25 år gamle influencer og ganske stor TikToker Alex Earle aldri har lest en bok i sitt liv. Altså utenom Dr. Seuss da, som hun skrev, og det er jo en sånn barnebokforfatter, som jeg synes er helt sinnssykt. Altså skal vi sies da selvfølgelig at lesekompetansen er ikke så høy blant de unge her i Norge heller. Jeg vet ikke om du har fått med den PISA-testen og resultatene som viste en historisk lav lesekompetanse blant norske 15-åringer. Men derav også tenker jeg kanskje, det er i lyset dette at NRK har lansert Booktober, altså en måned hvor de har fått med seg kjente navn som har valgt ut en bok som de skal lese i løpet av oktober. De har blant annet fått med seg Oscar Westerlin, som har fått mye oppmerksomhet i media om at han er med og leser i denne klubben eller alt det er på å si. Og så må jeg jo si at jeg leste jo masse på barneskolen. Lite bøker da jeg gikk på ungdomsskolen, plukket ikke opp en eneste bok annet enn pensum før jeg var ferdig med å studere på høyskolen. Så jeg har jo egentlig gått utrolig mange år selv uten å lese, uten å ha lyst til å lese bøker, før jeg nå leser masse når jeg er på ferie. Jeg vet ikke, når leste du sist? Leser du bøker? I så fall så vil jeg vite når det var du leste sist. Fortell meg det gjerne på en videosnap eller en lydsnap hvis du har muligheten til det. P5 Hits heter jeg der inne. Legg meg til som venn og fortell meg når du leste sist. Nå til Leonie, Don't Worry.

0: I dag leste jeg at influencer og tiktoker Alex Earl aldri har plukket opp en bok I sitt liv, som helt sinnssykt. Spørsmålet når leste du bok sist? Det vil jeg gjerne høre fra deg om. Send meg det på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Når var det du leste bok sist?
1: Frokostshowet starter dagen med god stemning.
2: Men helt ærlig, Martine Lunde,
0: ja.
2: Hvis vi skal gjette på en, vi må velge en da, som du tenker en favoritt. En du tror kommer til å vinne, skal vi danse I år?
3: Det jo veldig vanskelig, for jeg synes det faktisk var veldig høyt nivå.
2: Ja.
3: Men jeg må nok, jeg tror faktisk jeg må gå for den personen som provoserte meg mest, og det kun fordi at jeg strevde på I så mange uker, og likevel så var Øyen bedre enn meg etter to dager. Så jeg bare tenker meg, hun kommer til å være proffdanser når dette ferdig, så jeg går for Øyen altså.
1: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.
4: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
5: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
8: Jo, det ble det.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
9: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
10: The arrogance of Andrew of London. My job is to prevent that from changing.
9: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
11: What a war! I'll give you a war!
9: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
12: The clock is ticking.
9: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Steinsprut.
14: Spilgass.
13: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått I skaven, jeg. Med lette, stødige og vanntette tursko, for eksempel Vikafjell Stalheim, slitesterke I semska skinn med god stabilitet og lav vekt til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
15: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
16: Men, hæ?
17: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
19: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
20: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
19: Og en lagerbrand I dag.
20: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
21: Hei, gutta!
22: Mer disiplin!
23: Mamma!
24: Skal faen meg klare å gjennomføre det der, og da gjør du det.
21: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
22: Mer domskap.
21: Hva heter regnstyret med rød nese?
22: Julius. Mer dans.
25: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
22: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
26: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: P5 Hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: P5 Hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka straks 3, og det klart for nyheter. De får det av Patrik Honningsvåg.
3: Børge Brende beklager at han løy til norsk media om sine møter med Jeffrey Epstein. Høyrepolitikeren er en av flere tidligere utenriksministre som i dag var i høring i Stortinget i etterkant av Epstein-avsløringene. I vår fikk han sparken som sjef i Verdens økonomiske forum, da det ble klart at han er en av dem som hadde tett kontakt med den amerikanske overgriperen.
4: Første gang jeg møtte den var i 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
3: Alle personene som var savnet etter en dykkerulykke i Narvik ettermiddag er gjort redde for. I en periode var 4 personer savnet, mens 2 fikk livreddende førstehjelp. De 4 som var savnet skal være i god behold. Nå kan Manchester City ryke ut av Premier League. Det tror fotballekspert i TV2 Erik Thorstvedt. I går bekreftet Premier League at klubben til Erling Braut Haaland er funnet skyldig i alle anklagene om brudd på ligaens økonomiske regelverk, men straffen er ikke bestemt.
5: Den blir knallhard. Kan egentlig ikke dømme Manchester City til å rykke ned, for at da dømmer du samtidig FA til å ta imot et lag de gjerne ikke vil ha. Men du kan idømme en veldig streng poengstraff som garanterer nedrykk, og jeg tror at det kommer til å skje.
3: City har avvist anklagene, har frist til fredag med anke. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår skode vei.
1: Karpe, som i dag annonserte at de også er klare for den danske festivalen Roskilde, hvor de skal spille etter de har spilt både festivalturné her i Norge, eller egentlig midt oppi det. De skal jo også gjøre klubbturné og hele 21 konserter i Oslo Spektrum, men det er jo ikke før sommeren 2028. Og jeg føler

0: Dette P5 Hits du hører på. Straks med Delara og Shell. Og så kommer Synnebo innom med Full og fin.
1: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarga plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge.

0: begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no. Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
4: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
5: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Så det bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
4: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Macklemore, som nå skal ha sin egen Palestina-turné. Turné, jeg klarer nesten ikke å prate igjen nå. Du hørte Can't Hold Us her på P5. Du, da kan du kanskje møte Kendall Jenner på gata. I Paris da, selvfølgelig. For på mandag så startet Paris Fashion Week. Her samles verdens største moteentusiaster, modeller, kjendiser, influensere. Alle for å delta på ulike motevisninger, vise frem antrekkene sine eller gå på catwalken selv, selvfølgelig. I den franske hovedstaden så kan du, hvis du er heldig, se for eksempel Rihanna. Du kan møte Jennifer Lawrence, Rosalia, Kendall Jenner og mange andre kjendiser på vei til og fra motvisninger. Så hvis du er lur, så tar du en ekstra titt gjennom vinduet på de dyreste restaurantene hvis du befinner deg i Paris eller skal dit. For da kan du plutselig se Celine Dion eller Heidi Klum sitte og spise en deilig, deilig middag.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Elena Sagrino med El Diablo. Årets varmeste dag i Bergen i dag, 26,2 varmegrader er det i Bergen akkurat nå, og i trafikken så går det også varmt, men mer i motoren enn i aircondition hvis du står fast i rush-trafikken akkurat nå. Det for det første immer kjedelig, men vet du hva? Frykt ikke. Dagens køklassiker skal snart redde deg. Du skal få den om cirka 10 minutter. Først Synnevo med Full og fin.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The Harrigans ran off London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
3: What do I want? I'll give you more!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
8: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
7: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
8: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
9: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
8: Speil, speil! Du må se speilet!
10: Mer taktikk.
11: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
12: Hvor lyset?
11: Så den trygge havna de har følt, den borte.
10: Mer tull.
13: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
14: Det helt useriøst.
10: Mer tango.
15: Skal vi danse tilbake.
16: Og du kan se det på TV2 Play.
10: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
17: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Det har vel egentlig ikke gjennom det. Takk for meg. Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt i sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
18: Ving presenterer Hjemreisedagen.
19: Da er du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
3: Ja, jeg tenker litt på det jeg blir.
19: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
19: Kom tilbake.
3: Nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
4: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
8: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
10: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
0: Kan vi glemme det litt?
11: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

0: Tempercity, myself aware. Klokka er 4:15. Det betyr at det er klart for dagens køklassiker.
1: Køklassikeren på BFM Hits.
0: Du vet den følelsen når du møter noen og kjemien bare sitter med en gang? Rihanna og Drake synger om akkurat det. Men det som kanskje er det kuleste, det er at det er to nordmenn som står bak hele denne greia her. Det er gutta i Stargate, produsentgutta som skrev og produserte låta What's My Name, som også ble starten på flere samarbeid mellom Rihanna og Drake. Den gikk rett inn på en førsteplass på den britiske singellista, og her i Norge så lå den inne på en fjerdeplass på topp 20, VG-lista topp 20, tror jeg. I 6 uker. Og i India så ble den også koblet på YouTube av en fyr som synger Oh na na, what is my name? Som i flere år senere har blitt en running meme. Vet du hva, jeg skal bare gi den til deg. Dagens køklassiker Rihanna og Drake med What is my name?

0: Cheat Codes, som har fått med seg Anissa på vokal. På Edward Moya sin Stereo Love, som nå har blitt til Be Your Friend. Jeg heter Jasmin Mehmood. Etter nyhetene klokka fire så skal vi i gang med lytteprøven, og hvis du har lyst til å bli med på det, så kan du forberede deg nå allerede ved å legge meg til på Snapchat. P5 Hits heter jeg der. Mens du gjør det, her Shakira og Burna Boy snart på plass med deg, deg.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
5: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler, som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarga plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei. Blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
11: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass. Så det bare dundrer på.
14: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
16: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering i dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Musikken fortsetter med Tobias Sten. Nå klokka fire, og Patrick Honningsvåg står klar med nyhetene.
3: Børge Brende beklager at han løy til norsk media om sine møter med Jeffrey Epstein. Høyrepolitikeren en av flere tidligere utenriksministre som I dag var I høring I Stortinget I etterkant av Epstein-avsløringene. I vår fikk han sparken som sjef I verdens økonomiske forum, da det ble klart at han en av dem som hadde tett kontakt med den amerikanske overgriperen.
4: Første gang jeg møtte den var I 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål I november I fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
3: Mannen som I 2013 bortførte og drepte en 16 år gammel jente på Østensjø I Oslo ber nå om å bli løslatt. Sigrid Skjære-Sjettene forsvant fra bydelen hun bodde I og ble funnet drept en måned senere. Drapsmannen ble dømt til tvungent psykisk helsevern og påtalemyndigheten mener at gjentagelsesfaren så stor at han ikke bør løslates. Nå kan Manchester City ryke ut av Premier League. Det tror fotballekspert I TV2 Erik Thorstvedt. I går bekreftet Premier League at klubben til Erling Braut Haaland funnet skyldig I alle anklagene om brudd på ligans økonomiske regelverk, men straffen ikke bestemt.
5: Den blir knallhard. Kan egentlig ikke dømme Manchester City til å rykke ned, for da dømmer du samtidig FA til å ta imot et lag de gjerne ikke vil ha. Men du kan idømme en veldig streng poengstraff som garanterer nedrykk, og jeg tror at det kommer til å skje.
3: City har avvist anklagene og har frist til fredag med anke. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Aiden Foyer, The Ballet Girl, denne ettermiddagen på P5. Riktig god onsdag. Jeg heter Jasmin Mehmood. Nå det klart for dagens lille hjernetrim.
1: Spiss ørene. Det tid for lytterprøven.
0: En låt, en oppgave til låta. I dag så har jeg med meg en ganske ny låt faktisk. Det Kygo og Max McKnone som på plass med låta deres Take Me Back. I den så synger de om å gå tilbake i tid, tilbake til den ene kvelden på bar. Men hvor synger de at den barn Det vil jeg at du skal svare meg på, og du låser din svaret ditt ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Spiss øra, hør nøye etter og prøv å finne ut av hvor de synger at barn Svaret, det finner du selvfølgelig i låta Take Me Back.

0: Hvor synger de at baren er? Det vil jeg at du skal svare meg på. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Fasiten er klar om 10 minutter. Da kommer også Ariana Grande. Aller først, Alex Torren og Jelly Roll med Bloodline.
1: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
2: The Harrigan scandal of London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
3: What do I want? I'll give you more!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
7: Ving presenterer hjemreisedagen.
8: Ja, da er du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Kun på Viaplay.
10: We come here, Angels Rebellion is ended.
11: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
12: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor.

0: Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Emma Steinbakken som coverer Bjørn Eidsvåg. Floden da det ettermiddagen på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Lytteprøven gjennomført. Svarene de levert i inboxen, og fasiten den har jeg klar. En låt, en oppgave til låta. Og i dag så det Kygo og Max Snow McKnown som har sunget Take Me Back for oss. Synger om å gå tilbake i tid, tilbake til den ene kvelden på bar, men spørsmålet hvor synger de at den barn Jeg har åpnet inboxen, sett en haug av svar, men det du, Stian, som i dag skal få lov til å svare. Fortell meg, hva hørte du?
1: Hallo, den der barn på hotellet, vel?
0: På hotellet, la oss sjekke fasiten. Hva sier den? Det barn hotell. Ja, ikke sant? Barnemat, barneskiren for deg, Stian, og også flere i inboxen i dag. Gratulerer så mye til alle som har svart hotellet. Det helt riktig. Vel gjennomført lytteprøve, og hvis du ikke rakk å bli med i dag, så det en ny sjanse i morgen til samme tid her på P5.

0: Det er sjeldent at Olivia Dean samarbeider med andre artister og slipper låter sammen med dem, men det har hun gjort denne gangen med britiske Sam Fender. Du skal få Rain Me In om cirka 9 minutter. Først Teddy Swims med Mr. Know It All.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere I UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
5: Mer taktikk.
6: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
7: Hvor Lise?
6: Så den trygge havna de har følt, den borte.
5: Mer tull.
8: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
9: Det helt useriøst.
5: Mer tango.
10: Skal vi danse tilbake.
11: Og du kan se det på TV2 Play.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
13: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør I dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
16: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
17: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTech 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg, og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.

0: Need Your Love på P5 Hits. Jasmin heter jeg. I London så finnes det en skole som heter Brit School. Det er en kreativ høyskole, eller kreativt universitet, tror jeg, som avler opp artister. Altså, Olivia Dean har gått der, Ray har gått der. Hun gikk forresten bare et år over Olivia Dean, og det mimrer også Olivia tilbake på iblant.
1: And it's such a beautiful thing. I remember like first meeting her, and she's just such a diamond. She was then and she is now. She always had a ridiculous voice. Yeah, I'm so proud of her. So, so proud.
0: Olivia var jo også veldig opptatt av ikke å ha noen andre artister på albumet sitt The Art of Loving. Og så må jeg bare rette opp, det er faktisk Ray du hørte her som snakker om Olivia Dean. De er veldig glad i hverandre begge to. Har foreløpig ikke sluppet et samarbeid de to imellom, men kanskje det kan bli noe?
1: I don't think either of us would rule that out. We've been trying over the last couple of years to cross paths studio-wise. We're both all over the gap.
0: Ja, det er ikke alltid lett å få kalender til å gå opp, men det har Olivia Dean fått til med britiske Sam Fender. Dette her er Rain Me In.

0: Om bare 2,5 uker så skal Tate McRae spille på Victoria's Secret Show I LA. Vanligvis så ser vi henne med dansere, og vi ser henne danse også. Spørsmålet kommer hun til å bli stående på scenen og synge mens modellene beveger på seg, eller kommer hun også til å danse? Det veldig spent på å se. Hun I hvert fall på plass her hos meg ganske snart med Just Keep Watching.
1: Frokostshowet starter dagen med god stemning.
2: Men helt ærlig, Martine Lunde,
0: ja.
2: Hvis vi skal gjette på en, vi må velge en da, som du tenker en favoritt. En du tror kommer til å vinne Skal vi danse I år.
3: Det jo veldig vanskelig, for jeg synes det faktisk var veldig høyt nivå.
2: Ja.
3: Men jeg må nok, jeg tror faktisk jeg må gå for den personen som provoserte meg mest. Ja. Og det kun fordi at jeg strevde på I så mange uker.
2: Ja.
3: Og likevel så var Øyen bedre enn meg etter 2 dager. Så jeg bare tenker meg, hun kommer til å være proffdanser når dette ferdig. Så jeg går for Øyen altså.
1: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.
4: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
5: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
4: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
6: What a war! And give you a war!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
9: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
10: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
11: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokter den posen her, og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Det har vel egentlig ikke gjennom det. Takk for meg. Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladdbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt I sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
15: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
16: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
17: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
18: Men vi glemmer det litt.
19: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
20: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
21: Jentene mine, skål!
22: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
23: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
22: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
20: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
24: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
1: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Musikken fortsetter med Ella Langley. Nå klokka fem, og Stine Strander gir deg siste nytt.
3: En person omkom i den store dykkerulykken i Narvik tidligere i dag. Tilsammen var seks dykkere involvert, og det ble utløst en stor redningsaksjon da fire ble meldt savnet. De ble funnet etter kort tid. I tillegg til den omkomne er en person sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Alle er utenlandske statsborgere. En mann som har vært etterlyst internasjonalt etter skytingen i Sofienbergparken i Oslo i februar i fjor, ble i dag pågrepet på Gardermoen. Han er siktet for drapsforsøk. Mannen skal ifølge TV 2 ha kontaktet forsvareren sin forrige uke og undersøkt mulighetene for å returnere frivillig til Norge. Personen som var savnet etter en kajakulykke i Vangsvatnet i Voss i ettermiddag er funnet. Personen fikk livreddende førstehjelp og ble kjørt videre til sykehus. Tidligere i dag ble en mann i 20-årene reddet opp fra den samme ulykken, og så han er kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det.

0: blir fort en banger for å se det sånn.
1: Og en banger det har også Ella Langley, låta hennes Choosing Texas, som er blitt historisk, og det er imponerende at hun har klart å slå Mariah Carey sin All I Want For Christmas for en lengstlevende førsteplass inne på den prestigetunge hitlista Billboard Hot 100, altså. Det er utrolig. Du skal få låta av meg etter Avicii og Sandro Cavazza med Without You.

24 uker har Ella Langley nå ligget på førsteplassen inne på Billboard Hot 100-lista med den låta der, Choosing Texas, har blitt historisk etter å ha slått Mariah Carey sin All I Want For Christmas Is You. Ella Langley også inne I P5 Top 40-lista, med hvilken plassering hun på der inne? Det kan du bli med og finne ut av denne fredagen her. Vi kjører I gang fra klokken 8 på kvelden I P5 Top 40. Jeg håper at du har lyst til å henge deg på hvis du ikke har vært med enda. Jeg heter Jasmin Mevod. Vi skal snart få på svenske Sara Larsson her med Midnight Sun. Først til Miles Smith. Dette her Stargazing.

0: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da er du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du er litt kald og gøfsen på natta. Nei. Blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg i så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
9: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
10: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
11: Gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
12: Altså, for en fin plass.
13: Det bare dundrer på.
14: Velkommen tilbake.
10: Eventyrlig oppmusikk. På Viaplay og TV3.
15: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Der, det hender at man med vilje sniker på bussen, tar en pose ekstra man kanskje ikke har betalt for, skanner en vare for lite i selvbetjeningskassa eller unngår å betale for kaffen på jobben. Alle disse tingene her kjempeflaut å bli ferska på, og sistnevnte, altså å unngå å betale for kaffe på jobben med vilje, det gjør dagens synder relativt ofte. Vi skal høre mer om det i skrifteboksen om bare

0: det er mange ting man unngår på jobb, men å unngå å betale for kaffen, det kanskje ikke det vanlige for alle, men det vanlig for dagens synder. Bli værende om cirka 10 minutter, så skal vi inn I skrifteboksen og høre mer om det. Først Alex Warren med Fever Dream.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The arrogant spans off London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
3: What do I want? I'll give you more!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se jevlemin.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
8: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd I dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Det har vel egentlig ikke gjennom det. Takk for meg. Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladdbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt I sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Hei gutta!
15: Mer disiplin.
16: Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du det.
17: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
15: Mer domskap.
18: Hva heter regnstyret med rød nese?
19: Julius.
15: Mer dans.
20: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
15: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
21: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
22: Hæ?
21: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
22: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst I kjøleskapet.
21: Ja, den så jeg ikke.
22: Nei.
23: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: far som man tenker at vet du, dette her burde vært inkludert I arbeidsavtalen for eksempel. Det gjelder I hvert fall for dagens synder. Vi skal nå få et lite gjenhør I skrifteboksen, hvor du forresten også kan dele hvis du vil det, helt anonymt inne på p5.no.
1: Skrifteboksen.
2: Og det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. På kontoret har vi en skål hvor alle skal legge opp I en tier når de tar en kopp med kaffe.
3: Hæ? Kjip jobb.
2: Jeg vet det. Jeg har aldri lagt penger I den. For det på en måte der, jeg helt enig med deg, Martine. For jeg vet det mange jobber sykehus og sånn, hvor de rett og slett må betale for kaffen sin selv. Ja,
3: det synes jeg helt sinnssykt.
2: Enig, så det sinnssyke her faktisk ikke hun som ikke vil legge penger opp I fellespotten.
3: Nei, for, det, altså for meg hadde det bare vært sånn, vet du hva, det en prinsippsak. Jeg her hele dagen.
2: Ja.
3: Jeg må kjøpe min egen mat. Yep. Altså, jeg jobber på å få sikkert en pisslønn mange steder. Mm. Og så skal en tillegg da betale en tier for å få drikke kaffe. Nei, ja. Vet du hva, arbeidsplasser der ute må skjerpe seg, for det ikke greit.
2: Jeg helt enig. Jeg helt enig.
3: Ja.
2: Her må det rett og slett bare boykottes. Her må vi streike ja. Hele gjengen. Alle, så sier du, vet du hva, ingen som betaler en krone for kaffen. Tomt for kaffe, helt til en eller annen sjef. Blir så kaffetørst at den A gir opp, eller B kjøper det selv for egne penger. Sjefene kan kjøpe kaffe.
3: Ja, gå I demonstrasjon mot dette her, og så bare si sånn, vet du hva, da gidder vi ikke.
2: Nei.
3: Vi gidder ikke dette her. Og vet du hva, jeg hadde vært verdens beste sjef for hos meg. Åh, det hadde vært fullt kjøleskap. Oi. Det hadde ikke vært kaffemaskin.
2: Nei.
3: Det hadde vært kaffeleveranser hver dag.
2: Ja.
3: Sånn, hva vil du ha I dag? En pumpkin spice latte, ja. Kanskje?
2: Noko på tap.
3: Ja, drømmen.
2: Så tillit da, selvfølgelig, hun
3: ja.
2: Ja, 100%. Jobben ikke tillit.
3: Nei.
2: Jobben ikke tillit, bare så det jeg har sagt.

0: Et sterkt skandinavisk samarbeid, norske Marstein sammen med danske Annika på sammen. Vi skal holde oss her i Norge. Vi skal over til Synne Vo med Full og Fin.
1: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som du måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
6: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
7: Hun gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass.
9: Det bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
6: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
11: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Det bare meg eller blinka den fotoboksen av? Hva fartsgrensen her egentlig? Kan ikke du google det?
14: Det 60 her.
13: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
15: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
16: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Jasmin her. Nå skal jeg gi over spakene til Ole Morten Føreland, som skal følge deg videre utover denne onsdagskvelden på P5. Før jeg går, Louis Capaldi. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

dag til Tobias Sten og ikke minst Jasmin og P5 ettermiddagen. Velkommen til lille lørdag kveld på P5. Ole Morten her, masse bra musikk til kvelden din. Jonas Brothers for eksempel, klar etter Shakira.

Du kjenner sikkert til Stick Season, låta Stick Season med Noah Kahan, stor hit de siste åra. Og hun her, Stella Lefty, endte opp med å måtte betale Noah Kahan penger fordi låta hennes var så lik Stick Season. Jeg er kanskje inne på noe der, du kan jo bedømme selv. Her er Boston på P5.

0: P5, og vi skal ta frem også en av de beste norske låtene som kom i løpet av sommeren. Gikk jo rett til topps den her, Makosir og Arriba Igora kommer i kveld. Og også lyden av sommeren 2026. For mange hvert fall Bausa, Magnetic, klar nærmest på P5.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
2: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Det har vel egentlig ikke gjennom det. Takk for meg! Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladdbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt i sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, men vi får kjøpt det der også.
3: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
3: Jeg rekker det.
4: Oi, du rakk det.
3: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
5: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.

0: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
2: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
4: Så vi glemmer det litt.
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
8: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

bare veldig, veldig kult når låta di blir så svær at selveste Karpe drar deg opp på scenen som overraskelsesartister på Karpe World I sommer. Det skjedde jo med Makosir og Ari Baigora sin låt som ja, den gikk jo rett inn på førsteplass her I Norge da, på veldig kort tid. Dette selvfølgelig SOS på P5.

0: midt i arbeidsuka eller midt i høstferien for alt jeg vet. Den siste dagen av september på P5. Veldig hyggelig at du med I kveld. Ole Morten her med mer av musikken hvert øyeblikk. Nyere, Leonie med Don't Worry for eksempel. Klassiker fra Kings of Leon. Og Ariana Grandes Hate That I Made You Love Me.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Det bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Nei. Og Frende Forsikring presenterer En dommedag
11: Hei mamma
12: Hei
11: Hei, du, jeg bare lurte på Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
12: Nei
10: Dommedager skjer Vi gjør det mindre dumme Frende Forsikring
13: Hvilke følelser kjenner du på Når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen Når du skifter fil på slapseføret Eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
14: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan den gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
15: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og I tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
16: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere I UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
17: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.

Det skulle ta flere måneder lang ventetid med regn og drittvær i Bergen, men i dag kom sommeren omsider til Vestlandet. 26 grader målt i Bergen denne onsdagen her på den siste dagen av september. Bikinivær i Bergen, gratulerer. Omsider kom sommeren til Bergen. Hyggelig at du hører på P5 i kveld. Det regner ikke i Oslo, men Astrid og Sernå her likevel om noen minutter etter Leonie først. Litt nyere er Don't Worry på P5.

0: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, jeg. Med lette, stødige og vanntette tursko, for eksempel Vikafjell Stalheim, slitesterke i semska skinn med god stabilitet og lav vekt til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
2: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
4: Så vi glemmer det litt.
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rekker det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
10: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
12: Det der er en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
13: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
15: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

Jeg går vel mest i øl og vafler når jeg tenker på Belgia. Hva de er mest kjent for. Belgiske vafler, oh, fantastisk. Og belgisk øl, også fantastisk. Men så har du et par kjente artister, for eksempel Kate Ryan. Husker du henne? Hadde et par hitter på 2000-tallet. Men aller mest kjent de siste årene er jo definitivt han her. Og FFM Dallas Frequencies. To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

unna deg selv noe dyrt I det siste? Hva det dyreste du har kjøpt så langt I høst? Uansett hva det måtte være, uansett hvor dyrt det så tror jeg kanskje at Martine Lunde I frokostshowet overgår deg der. Du skal få et eksempel på det. Vi ble litt sjokkert da vi hørte om det I morges. Om litt hører du det etter Temper City på P5 og aller først Avicii.

0: Altså, jeg føler jo at jeg unner meg luksus hver eneste dag når jeg går ut av en dagligvarubutikk I Norge og har kjøpt meg det som burde vært en langhelg I Paris, men ja, så var det bare poteter og fiskepinner, ja. Som koster omtrent det samme. Martine Lunde I frokostshowet på P5, hun avslørte I dag sitt nyeste, dyreste spontankjøp.
1: Og jeg var sånn, jeg kan ikke gå ut herfra uten den klokka. Så jeg kjøpte meg en Rolex-sigar. Åh, det så dyrt spontankjøp, vet du, det jo det. Men det var over 100 000, ja, 120 000 kanskje, ja, noe
0: sånt. Det jo en del spontankjøp. Rolex til over 120 000 kroner. Men det jo sånn det føles hver gang man går ut av den Kiwin eller Reman og har spontankjøpt en vanlig middag I Norge. 2026, 120 000, ja.

0: Kenya. Klare for verdens lengste avskjedsturné. Karpe er klare i kveld på P5.
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.
0: Veldig fin låt det der da.
1: Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke en gang å gå bort til meg.
0: Den kommer etterpå. Mer av P5-musikken straks. Terry Swims er først ut. Sprut og ruteskift.
2: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe. Og i tillegg er ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.

0: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
1: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet i 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet

0: Nei, men faen!
1: Frende Forsikring presenterer En dummedag.
0: Se på guttene der ute. De begynner å bli gode. De har skikkelig kontroll på ballen.
1: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
2: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
3: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det.
4: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
5: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: tenker jeg det kunne jo liksom godt vært Dagny. Tror hun har gjort en like bra jobb som Sigrid gjorde I sommer da hun var med opp for Ed Sheeran I USA under hans turné. Han kommer snart I kveld, Ed Sheeran sammen med Martin Garrix, nyere Repeat It her på P5, mer av musikken hvert øyeblikk, også Jay-Z og Alex Warren og Jelly Roll.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
3: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
4: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
5: Så vi glemmer det litt.
6: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
7: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
8: IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
11: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
10: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
11: Nei, men toget kommer jo nå.
10: Jeg rekker det.
11: Oi, du rekker det.
10: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør I dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått I skaven, ja. Med lette, stødige og vanntette tursko. For eksempel Vikafjell Stalheim. Slitesterke I semska skinn med god stabilitet og lav vekt. Til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
15: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
16: Jo, det stemmer det.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

kul låt. På en lille lørdag på BPM, Jay-Z, Rihanna og Kanye West. Snart også Luke Combs og Fast Car. Mer av musikken til det du driver med en høstferieuke. For noen i hvert fall denne uka her. Her en nyere Martin Garrix og Ed Sheeran med Repeat It.

0: Sara Larsson synger også Midnight Sun på P5 straks. Og ja, da passer det også fint å ta frem en artist fra Midnatt Solland. Harstadværing Christian Kristensen dukker også opp klokka 8.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
5: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
6: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
7: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
8: Vi har fargen så du kan skrive ut. Handle hos Synklubb. Vi sender raskt hjem til deg, Synklubb.
9: Fjolan havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
9: Og...
10: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
9: Hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjolan havregrøt på farta.
11: Fjolan, godt å bare få den servert.
12: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgiver i UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
13: Da der! Var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
14: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
15: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
16: Altså, for en fin plass.
17: Det bare dundrer på.
18: Velkommen tilbake.
14: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
19: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
10: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

Kan man bli tjukk av å spise for mye laks? Ja, tydeligvis, på nyhetene i dag så er vi at årets tjukkeste bjørn er Kåra. Han bor i Alaska og har spist for mye laks i det siste. Brunbjørn backpack. BBC som melder det, de har ikke gått inn med noen vekter og veier bjørnene fysisk, men kåringen er gjort ut fra bilder, og det er jo da ikke for å bodyshame bjørnene, men selvfølgelig for å skape oppmerksomhet rundt Katmai nasjonalpark i Alaska, hvor tjukkassen backpack, brunbjørn backpack bor. Stakar da. Duncan Lawrence starter i kveld på B5 etter Tame Impala og Jenny.

0: altså en av de nyeste til Olivia Rodrigo kommer i kveld. Drop Dead. Mer av FM-musikken. Vi skal også inn i Formel 1-modus med Tate McRae. Åh, kul låt. Just keep watching. Straks på FM.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
3: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
4: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrann på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrann i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du, åja. Visste du at du får varm snorrosa genser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det, og du. Ja, ja, for du jo så smart, og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
10: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
11: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Nei, men faen!
13: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
12: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Den.
13: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
14: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
16: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
15: Ja, hvordan skjønte du det?
16: Nei, si det.
17: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

morgen blir det spennende. Blir Nyland å stå i mål da? Og er Ødegaard klar nok for å spille etter skaden mot Portugal på søndag? I morgen er det Wales-Norge i Nations League, og vår søsterkanal P4 følger kampen direkte fra 20:45. Her er Olivia Rodrigo, og ja, sikkert Martin Ødegaard hadde lyst til å si til Portugal på søndag etter den jæskla skaden da. Drop the

0: Bare hits hele kvelden på P5. Også litt nyere, Rain Me In. Og glemmer ikke å spille den for deg etterpå. Sam Fender og Olivia Dean. Og nå nærmest Shakiras store fotballlåt I sommer, Die Die.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og I tillegg ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
9: Hun hater nostalgi.
10: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
9: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det I Dagbladet faktisk.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
12: Vi har fargen så du kan skrive ut Handle hos Inclub Vi sender raskt hjem til deg, Inclub
13: Nils, kom og sett deg her litt
14: Ok
13: Pappa skulle støvsuge bak TV-en og da fant han denne boksen Driver du og gjemmer ting?
14: Nei
15: Nå vi veldig bekymret
13: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre
14: Hæ?
13: Altså hvis du har rotet deg bort I narko
14: Nei
13: eller...
15: Du kan snakke med oss, Nils Vi kommer ikke til å snitche
13: Ja, men du radikalisert?
15: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
14: Nei, det jo bare ruteren vår, det internett
16: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox På nett, alltid, Altibox
17: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
18: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
17: Og...
18: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
17: Ja, ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta. Fjoland.

vel fortsatt gire gutta opp I garderoben med denne her låta også I morgen mot Wales. Uansett om han spiller det eller ikke, kaptein Martin Ødegaard. Det blir også litt fotballstemning med Kygo Jo for ni I kveld på P5. Miles Smith venter også, og aller først, en av årets aller, aller beste låter, en av mine store favoritter, Sam Fender og Olivia

0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
5: Dette er nok det beste for alle,
4: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
6: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
7: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret, eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
8: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Det har vel egentlig ikke gjennom det. Takk for meg! Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladdbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt i sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Støvtørking.
11: Vasking.
10: Rengjøring.
8: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
12: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
13: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
14: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
15: Nå kan vi glemme det litt.
16: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hva du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

så til en by i USA hvor Kygo ofte spiller, og hvor det tar omtrent ett minutt før en is smelter. Så varmt det i Las Vegas, i hvert fall. Da jeg var der for 10 år siden, så vi kjøpte is på bensinstasjonen, og så tok det, kom det ut. Vi rakk ikke å gå til bilen en gang før isen var smelta over hendene våre. Men så det så lav luftfuktighet, det så tørr luft at du klarer liksom likevel å overleve i Las Vegas på en måte. Her gutta fra Las Vegas, Imagine Dragons på P5.

bare hits hele kvelden på FM Hits, nå etter klokka ni denne siste dagen av september allerede. Hyggelig at du er med i kveld. Ole Morten her, en liten time til med gjest og dukker opp her. Fantastisk låt, I Follow Rivers. Jeg skal også innom en av de aller største country-låtene i år. Choosin' Texas kommer rett etter denne fra George Ezra.

0: blir altså ikke lei av denne låta her. Fantastisk remix av I Follow Rivers fra Tiesto og Oaks i FM-kvelden. Denne her går til Bergen i dag, som har hatt sin første sommerdag, i hvert fall første ordentlige sommerdag i dag, med 26 grader i Bergen. Vi får feire med Ramon i løpet av 10 minutter, en sommerlåt. Så kommer Ariana Grande nå hvert øyeblikk.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
3: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
4: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

0: og TV3.
1: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikken.
2: Altså, for en fin plass.
3: Så det bare dundrer på.
4: Velkommen tilbake.
0: Eventyrlig oppmusing på Viaplay og TV3. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rekker det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
9: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo,

and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. Hvis du ikke er helt klar for ordentlig høst ennå, så må du ikke kjøre av veien når jeg sier at det er 1. oktober allerede i morgen. Herregud, dagene bare raser av gårde. Men en Indian summer i hvert fall på Vestlandet I dag, med altså 26 grader I Bergen. Det jo helt sinnssykt på siste dagen av september. Så

0: Og hvis du fikk en litt sånn god sommerfølelse i stad med Ramón på den siste dagen av september, så skal vi høyne den følelsen, tenker jeg, med Bausa og Magnetic om noen få minutter. Mer av P5-musikken straks, også Rihanna og nytt fra Kygo det neste kvarteret.
1: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix Deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix. Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg,
3: dette er nok det beste for alle,
2: ja. Ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
4: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobb i det siste.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
10: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
12: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
13: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
14: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
15: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Det har vel egentlig ikke gjennom det. Takk for meg! Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt i sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Mer taktikk.
3: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
4: Hvor er Lise?
3: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
2: Mer tull.
5: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
6: Det er helt useriøst.
2: Mer tango.
7: Skal vi danse er tilbake.
8: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
9: Nei, men faen!
10: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
11: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rakk det.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
14: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
18: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
19: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
18: Og?
19: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
18: Ai, ai, ai, ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
20: Fjoland, godt å bare få den servert.
21: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay på TV3.
22: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
23: Altså, for en fin plass.
24: Det bare dundrer på.
25: Velkommen tilbake.
21: Eventyrlig oppsikt på Viaplay på TV3.
26: Uheldig bilvirkning.
27: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
28: Jo, det ble det.
26: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
29: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
30: P5 Hits er ny musikk fra Taylor Swift. But I know it, I know you.
31: Og Temple City.

sløy låt fra Therese Williams rett før 10 denne lille lørdagen på P5 hvor Espen snart på plass og tar P5 onsdagen videre så høres vi igjen I morgen Ole Morten her ønsker deg en fin kveld med denne her fra Victor Lexe

God kveld, det Espen her. Så hyggelig at du tilbringer din sene kveld sammen med meg her på P5. Vi starter med å ta en tur med Stella Lefty. Vi tar toget til østkysten i USA.

Og sommeren ikke over enda, det sier i hvert fall Sara Larsson. En annen ting som fremdeles holder på, det Book of Mormon, denne veldig morsomme musikalen. Og Markus Neby har kommet en nyhetssak om nå. Han klar i hovedrollen sammen med Jakob Skøyen, tar over for der Snorre Monsson var da. I disse mormonerne som reiser til Afrika som misjonærer, Stavanger, Trondheim, våren 2027. Dette anbefaler jeg å se, altså.

0: glede seg til på P5 de neste 20 minuttene. Norsk på norsk med den breie Lesja-dialekta til Synnebom. Men før det, norsk på engelsk med Kygo, Khalid og Griffin.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du, trykket i dusjen er helt borte, da.
4: Ja, Malin fikser det.
5: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
6: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix Deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
8: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
9: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
10: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
11: Kan vi glemme det litt?
12: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
13: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress, unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
14: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
15: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du er litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Lysandløl! Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: God kveld, det Espen her, og så hyggelig at du har lyst til å tilbringe din sene kveld på P5 her med meg. Og som en takk så vil jeg gi deg et lite mattips for høsten om noen få strakser.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
3: Hun gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Du bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
7: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rakk det.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
14: IKEA Kunderadio.
15: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
17: Hei gutta!
18: Mer disiplin.
19: Mamma! Hva faen jeg klarer å gjennomføre det der? Og da gjør du det.
20: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
18: Mer dumskap.
20: Hva heter regnstyret med rød nese?
21: Julius.
18: Mer dans.
22: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
18: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

0: God kveld, det Espen her, senekvelden på P5, og jeg skal ta deg fra denne Eminem-klassikeren over til en norsk ny hit om noen få strakser, da det Lara klar.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
3: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
4: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
5: Nå kan vi glemme det litt.
6: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
7: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
8: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner i muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
10: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, ja. Med lette, stødige og vanntette tursko, for eksempel Vikafjell Stalheim, slitesterke i semskaskinn med god stabilitet og lav vekt til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
13: Dette nok det beste for alle,
12: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
14: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
15: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Nei.
18: Frende Forsikring presenterer En dommedag.
19: Hei, mamma.
20: Hei.
19: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
20: Nei.
18: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
22: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

Den neste låta er en Macklemore-låt, og jeg var faktisk utvekslingsstudent i USA da denne sangen her kom. Og jeg minner til den, altså. Seine kvelder, vi kjørte rundt i bilen til mine 16 år gamle kompiser. Ja, fordi det er faktisk lov, det der borte. Og vi stakk hodet ut av vinduet, og jeg sang denne her om og om igjen. Og ja, jeg er millennial, og jeg er stolt av det!

av typen som binger serier, eller ser du en og en episode? Jeg må innrømme, jeg var en binger, men har begynt å sette pris på en episode i uka nå, altså. For eksempel onsdager som i dag, da gleder jeg meg masse til, fordi da kommer det en ny episode av Ted Lasso. Og apropos Ted Lasso, denne Katy Perry-låta hadde passet perfekt i den nye sesongen. Om jeg ikke tar helt feil, så har den kanskje allerede vært med. God er den uansett!

Jeg er på godt.no og ser noen matnyheter, blant annet Coop Dagens Omelett. Ja, det er en ferdig omelett med poteter, ost og skinke som du smeller inn i mikroen i 2,5 minutt. Du har fått ternekast 5, men jeg må si at det høres ikke særlig digg ut, og det ser heller ikke så appetittvekten ut. For å være helt ærlig, på bildet av denne omeletten ser det ut som allerede har vært nede i magen til noen og tatt en returbillett og kommet rett opp at. Jeg sier som Benson Boone, sorry, I'm here for someone else. Og den someone else, det er vel all annen type mat, for å være ærlig.

0: Vi holder tempo oppe de neste 20 minuttene her på P5. Det er resebilen Tate McRae. Men først ærlige hoftebevegelser fra selveste Shakira.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
3: Hunke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundrer på.
3: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
1: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
8: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
9: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rakk det.
11: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
13: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Visste du at Norge hadde en avtale med King Oscar Sardiner om å lagre 100 000 bokser sardiner i tilfelle krise? Altså Norges eget beredskapslager på en måte. Denne dealen da, den ble droppa fordi det ble for dyrt for Oscar. Og nå holder statene hemmelig hva slags mat vi eventuelt har på lager da, til en potensiell krise. Og det får meg jo til å tenke da. Hva slags mat er vi eventuelt for? Jeg vet i hvert fall om en type dessert karpe ikke ønsker seg mer av. Stemmer ikke det, Chirag?
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

fersken. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.

denne krangelen da mellom Lea Isadora Ben og barne-tv-karakteren Dora the Explorer, og det handler om at Lea har prøvd å søke om å registrere varemerket sitt, dette skjønnhetsmerket Dora, og fått avslag fordi det er for likt navnet til Dora the Explorer, rett og slett. Og jeg skjønner at Dora gjør som Mako sier og roper SOS med en gang hun hører dette problemet, men kan dere ikke prøve å forene krefter og bli svære sammen? Girl power, liksom!

0: sene P5-kvelden, og jeg har lyst til å fortelle om en iPhone-hack jeg hørte om tidligere i dag. Den kommer om noen få minutter. Stick around.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rekker det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
6: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
7: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, ja. Med lette, stødige og vanntette tursko, for eksempel Vikafjell Stalheim, slitesterke i semskaskinn med god stabilitet og lav vekt til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
16: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
17: Altså, for en fin plass.
18: Du bare dundrer på.
19: Velkommen tilbake.
15: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
6: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
7: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
8: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
9: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
10: Nå kan vi glemme det litt.
11: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
12: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
13: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
14: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
15: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
17: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
18: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
19: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
20: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

ingenting som feil lenger, eller føles ut som en ekte følelse.

0: Bethlehem til deg.
1: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
2: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
3: Nei, men for...
4: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
3: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei. Ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Steinsprut.
9: Lysbilglass. 0909.
10: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
11: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
12: Altså, for en fin plass.
13: Det bare dundrer på.
14: Velkommen tilbake.
10: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
15: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fort er med.
15: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
15: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
16: IKEA Kunderadio.
17: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
18: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, gutta!
7: Mer disiplin.
8: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du av det.
9: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
7: Mer dumskap.
10: Hva heter regnstyret med rød nese?
11: Julius.
7: Mer dans.
12: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, ja. Med lette, stødige og vanntette tursko, for eksempel Vikafjell Stalheim, slitesterke i semskaskinn med god stabilitet og lav vekt til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
15: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
16: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
15: Og en vannskade i dag.
16: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
17: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
18: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
19: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
20: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Nei, men for...
3: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
2: Se på guttene der ute. De begynner å bli gode. De har skikkelig kontroll på ballen.
3: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
5: Jeg har jo stått på litt da, men...
4: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.
4: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
8: Du, trykket i dusjen er helt fort, eller?
9: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
10: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
14: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
15: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikken.
16: Altså, for en fin plass.
17: Så det bare dundrer på.
18: Velkommen tilbake.
14: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
19: Elektroimportøren.
20: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
21: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
22: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
21: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
22: Nei, men toget kommer jo nå.
21: Jeg rekker det.
22: Oi, du rekker det.
21: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
23: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
24: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
25: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
26: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
27: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
28: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: catchling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.